բան ուզում ես ասել մեզ, հոսի հետո բիպեն վերջ, բիպեն վերջ։ Ալո, ալո, ախպեր ջան, ես ունես տունը չես, բայց գործանանները բացե։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Պաշինյանը գրնակալարկացություն են զրգել իրեն թեմ կվերգած հայերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան օրեոր ավելի անհանդուրժող կդառնա իր ընդդիմախոսներու նկատմամբ։ Հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններու ընթացքին Փաշինյան աբորինապար հրամանդով ցերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ և պատգամավորության քանի մը տեկնազուներ։ Շարունեց, որ ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները ցույց են Հայաստանին, ինչպես նաև սպառնաց բանդարգել զանոնք ու արգելել անոնց կուսակցություններուն գործունեությունը։ Հաջորդ կայլով Փաշինյան գրնա ընդհանրապես շարդունել, որ իրեն թե մարդայելվող հայերը կվիարգեն և նույնիսկ զրգե զանոն քաղաքացիություն է։ Արդյոք ոև մեկը դագավին կհավատա, որ երկրի մեջ իշխանությունը կգրնա փոխվի ընդրություններու միջոցով։ Վերջին հարցը ծագեցավ, երբ Փաշինյան դեկացավ, որ Ռուսիա բնակող Հայաստանի մեզատիվ քաղաքացիներ կպատրաստվի մեկնելու Հայաստան հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար։ Սկիզբը անգեղձեց ու հայտարարեց, որ մտահոգ չէ, որտեղ վստահ է անոնք պետք է քվեարկեն երկուսակցության ինպաստ, սակայն չհավատալով իրիս խոսքերուն, ան հայտարարեց, որ Հայաստան մոտ կործզադեն, անոնք կասեցվին և հետևին 25 օրյա զինվորական վարժանքներու։ Այս կայլով ան այդ հայերը կզրգե ոչ միայն քվեարկելու կարելություն են, այլ նաև կարժե զրգե զինվորական ծառայության հայրենասիրական գաղափարը, սայն ներկայացնելով իբրև բաժամիջոց։ Երբ հարնագիցները սկարցնեն, թե ինչու սպիրկու հայերուն, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, թույլ չեն դարմասակցել Հայաստանի ընտրություններուն, ես կպատասխանեմ, որ անոնք պետք է շատ ավելի մտահոգ լինեն այն երողությամբ, որ ավելի քան 1 միլիոն Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք երկյանք աղթյուն ի վեր գաբրին արտասահման, զրգված են հայրենիքի մեջ կվեարկելու կարելություն են, եթե ընտրության օրը անցամ Հայաստան չգտնվին։ Ոչ ոք իրավունք ունի արտասահման բնակող Հայաստանի քաղաքացիները զրգելու, ընտրելու իրենց հիմնական իրավունքեն։ Ահա թե ինչու ավելի քան 50 երկրներ արդոնություն կուտան արտասահման բնակող իրենց քաղաքացիներուն մասնակցելու կվեարկության։ Խնդիրը ավելի լուրջ դարձավ, երբ Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց բնակության պայման սահմանել Հայաստանի քաղաքացիներուն համար, որոնք կուկան Հայաստան մասնակցելու ընտրություններուն, որպեսզի ընդդիմադիրները այլևս չկարողանան վերջին վարկանին հասնել Հայաստան և կվիարգել Փաշինյանի խորհրդանշական դաշնակիցները նախորդ շաբաթ հայտարարեցին, որ կպատրաստվին փոփոխություններ կատարելու օրենքի մեջ, ամրագրելով, որ արտասահմանեն Հայաստան ժամանող քաղաքացիները կարենան կվիարգել միայն այն բարակային, եթե ընտրություններին առաջ առնվազն 6 ամիս բնակած են Հայաստան։ Ասիկա սխալ և խտրական մոտեցում է։ Փաշինյան իրավունք ունի արտասահման բնակող Հայաստանի քաղաքացիներուն հետ վերաբերելու իբրև երկրորդ կարգի քաղաքացիներ, ոչ ոք իրավունք ունի Հայաստանի քաղաքացիները զրգելու, ընտրելու իրենց իրավունքեն։ Փոխանակ գիտակցելու, որ սպիրկը արժեքավոր ներուժ է, Փաշինյան կփորձե մարդիկը հերու պահել հայրենիքի կյանքին որևէ ներկրոյացություն է։ Ասիկա շատ ավելին է, քան պարզապես գաթնթուգով սպիրկու հայերը կրնան նվաստել Հայաստանի պարգավաժման իրենց ներդրումներուն և փորձառության միջոցով։ Փոքր ազգը, որ տարեր շարունակ վերաբերված է հալազանքներ, չարտեր և նույնիսկ ցեղասպանություն, պետք է բարակդվի։ Փաշինյան արդեն իսկ բաժնած է հասարակությունը նախկիններու և ներկաներու, հայաստանցիներու և արցախցիներու, հայաստանցիներու և սպիրկահայերու, իսկ այժմ ներքին և արտաքին քաղաքացիներու։ Ան պետք է հետևի ականավոր բանաստեղծ Եղիշեջ Արենցի հանրահայտ պատգամին, ով հայ ժողովուրդ կո միակ բրկությունը կո հավաքական ուժի մեջ է։ Երբ 2018 թվականին Փաշինյան առաջին անգամ եկավ իշխանության, ան լուծարեց սպիրկի նախարարությունը, Հայաստանի և սպիրկի միջև եղած միակ գաբը, ան օր փոխարեն ստեղծեց Հայաստանի սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակը Զարե Սինանյանի գլխավորությամբ, որը սկսավ կանտել Հայաստանի և սպիրկի միջև եղած բոլոր գամուշները։ Փաշինյան ինք արտասահմանյան անցելություններու ընթացքին սպիրկահայերու հետ հանդիպումներու ժամանակ նվաստահուզիչ արդարություններ կատարեց անոնց հասցեին։ Հեգնականորեն Հայաստանի թշնամիները, Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ավելի շատ կգետակցեն սպիրկի կարևորության դարիներու ընթացքին, թե Թուրքիու նահակը Էրդողանը, թե Ադրբեջանի նահակը Ալիևը, բազմիցս նշած են, որ կերազանց հարաբերություններ ունին Հայաստանի կառավարության հետ, սակայն մտահոգ են, որ հզոր սպիրկը կխոչընդոտի Հայաստանին առավելագույն զիջումներ գործելու իրենց ծրագրերը։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շարունակները հստակ հրահանգներ դված են իրենց դեսպանատուներուն եւ հիվանդություններուն աչալուշ կերպով հետևելու դիղական հայկական կամանքներու գործունեության ու հայտարարություններուն։ Անոնք մնայուն կերպով գետևին հայկական լրատվամիջոցներուն, իրազե գրլալու վերջին ներուս տարածած հաղորդակցություններուն եւ նախադասվող ծրնարկներու մասին։ Հավաքված ամբողջ տեղեկությունը կփոխանցվի Ադրբեջանի եւ Թուրքիա օրդակին կորզուս նախարարություններուն։ Այսօր տարմորդակներն է 11-12 ապրիլ 2026-ին Փարիզի մեջ կայացած Սյուրքի զորաշարժի համաժողովը, որոնք մասնակցեցին 26 երկրների 170 հայկորզիչներ, որոնց կարգին Հայաստանի 3 նախկին վարչապետներ եւ Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ։ Անկարայի Եվրասիական ուսումնասիրության կենտրոնի ԱՎՄ-ի վերլուծապան Իլահա Խանտամիրովան Փարիզի համաժողովի վերաբերյալ 2 մասե պատկացած զավալուն վերլուծություն հրատարակած է։ Պաշինները անոր զեկույց են։ Պաշինյան կհանդիսանա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին քաղաքական առաջնորդը, որ բացահայտ հակատության մեջ մտածեց եկեղեցու Սյուրքի հետ։ Մասնավորապես վերջին տարիներուն Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ անոր հրետորապահության փոփոխությունը խոր բարագրուներ առաջացած է Սյուրքի շրջանակներում մեջ։ Պաշինյանի կողմէ Արցախը իբրև Ադրբեջանի տարածք բացահայտ ճանաչումը լուրջ չեղում է հայկական ավանդական ասխայնական խոսույթին։ Խանտամիրովան անդրադարձած է նաև Փարիզի համաժողովի ընթացքին իմ ունեցած ելույթից նշելով գրող Հարութ Սասունյանի Սպիրկի խորհրդարանը ստեղծելու առաջարկը ուշագրավ է անկանով, որ կանով կփաստե Հայաստանի և Սպիրկի միջև ներկայիս առաջացած լարվածության դարողությունը։ Արդյոք զարմանալի չէ, որ Ադրբեջանի և Թուրքիա ղեկավարները ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեն Սպիրկի հայտարարություններուն և գործունեության, քան Հայաստանի վարչապետը։ Շնորհակալություն։

դաշտերը շուտով, շուտով կծեղկեն ու կծովանան, կարմիր կհակնեն կակաչները վար

Տարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն աններ, Իմ ելնելու քայլ կանդեր, Իմ ելնելու քայլ կանդեր, քայլ

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Իսրայելի ղարավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոստնախարարի ներգայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը հայտարարեց. Պատմական որոշումը Իսրայելի անկառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որում պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր գրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ասաւ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտման և արժե զրկման հաստատութենականացված արշավիմը ներարյալ պատմության վերաշարատրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական բարդավորություն է։ Սահեր նախքան այդ X-ի վրա գրած էր Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գդարված ցեղասպանության ճանաչումը պարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին է դադարել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի հետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդ տարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու նախապես հայտարարած էր, որ գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ Ան 2025-ի ամռան։ Ամռանալ լրակրող Պատրիկ Բետ Դեյվիդի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարած էր, որ անձնապես կճանչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Պաշտոնական Երևանը թերչ արձագանքեր այս որոշումին։ Նշենք, թե վերջին տարիներուն Հայաստանի իշխանությունները հայտարարած էին, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արդակին քաղաքական օրագարկին մեջ առաջնահերթություն չէ։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը ամիջապես արձագանքած է Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի ղարավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային թադական քննության ենթարկվի 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձի շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը նաև կհայտարարի, որ պիտի շարունակե ճանկեր գործադրել Իսրայելի իր բնորոշմամբ ընդարձակաբաշտ քաղաքականության թեմ և կբանչէ, որ Իսրայելի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներու թեմ կատարված գործողություններուն համար։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարության հայտարարության մեջ հայոց ցեղասպանության կամ հայ ժողովրդին որևէ հիշատակում չկա։ Անկարան իր ամբողջ հաղորդակցության ընթացքին գոկտակորձե միայն 1915 թվականի իրադարձություններ ցևագերբումը։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան հաղորդակցումը հրապարակեց, ուր կնշվի Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր կհարուցեն։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան իգիտություն ընդունի Իսրայելի ղարավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար տարիները ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար։ Առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը վճռորոշ թեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ։ Այս ճանաչումը կթիմավորենք կողնակությամբ, բայց առանց միամտության։ Անիգա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ, և չենք կրնարան տեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր կհարուցի այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոչ իրիմը ցեղասպանական բնույթին ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանագիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մգողմե, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության կոչք ուղի պարոյական բարդավորության անունով։ Ուստի կկրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ կսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնի անոր հետևանքները, մասնավորապես ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, գործադրելով անհրաժեշտ քայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները թատրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացի օրեն կնպաստե վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը կգրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ դիվանագիտական քայլի, այլ անկեղծության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձայնին մեջ չենք կրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններուն մասին, այնինչ որ գտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համակարգված բաշարումը, զանգվածային ավերածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մփրնի տեղահանումը իր հողերեն, խորաբես կմտահոգեն մեզ որպես ցեղասպանություն վերաբերած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե փնաչնչվիլ, բռնի գերբով դեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղագի այդ պատմական հիշողությունն է, որ մեզի թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական փնացության մտարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կրնար անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններ և ամբողջ քաղաքացիական փնացության դեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկացությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիկա նույնպես կբարդատրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակչության պաշտպանության նկատմամբ նույն բահանջատիրությունը, նշված է Հայկ Ադիկրասենյակի հայտարարության մեջ։ Իսկ ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը իր գարկին կողջուն է Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի ԱՅՈ-ի ցեղասպանությունը։ Երկար տարիները ի վեր սպասված այս կայլը կարևոր առաջընթաց մնե պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մակարդակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերաձաձ է իր արտաքին քաղաքականության հիմնասիներեն մեկուն նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ, ուր կնշվի նաև. Այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցում մնե 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց ծերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը։ Այս պայքարը այսօրալ կմնա հրադապ։ Հայերու բնաճնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը դժբախտաբար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի գոմե Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանտրկական կաղապարախոսությունն ու ադելության կաղակականությունը դագավին կոյութենական սպարնալիք կներգայացնեն հայ ժողովրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շոայի մոխիրներեն և գգրե մարդկության դեմ կործված ոճիրներու համամարդկային հիշողությունը, նախնդրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցագործությունը գոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ։ Այս խոսքերը գիշեցնեն բարձ ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը, երբեք խաղաղություն չեն ապահովել, այլ ընդհակառակը կխրախուսեն նման ոճիրներու գրգնությունը։ Այս որոշումով Իսրայել կվերահաստատի արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը։ ԱՅՈ-ի ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատ է, որ զոհերու հիշատակը չի կրնար ենթարկվիլ բահու թիվանագիտական շահերուն։ Վերջապես Վերջապես ՍՀԵՖ-ը գուսավոր որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ արարեցվելու։ Ժամանակն է, որ Անկարան թատրի երիտթուրքերու ղեկավարներու ժխտողական քաղաքականության ժառանգորդը լալե հրաժարի ցեղասպանության պատասխանատուներու փարապանութենեն եւ ճանապարհ փանա եւ ճանապարհ փանա այնպիսի հաշտեցման մը, որ հիմնված է փաստերու ճանաչման, արդարության եւ զոհերու հիշատակին նկատմամբ հարկանքի վրա։ Ճշմարտության ճանաչումը ուղղված չէ որևէ ժողովրդի թեմ, ընդհակառակը անդևական խաղաղության հաստատման եւ աբակայի ոչ ջիրներու գանխարկիլման անփոխարինելի նախապայմանն է, կնշե նշված է ՍՀԵՖ-ի հայտարարության մեջ։ Սահմանադրական դատարանի մեջ կշարունակվի ընդդրական արդյունքներու ժրման վիճարկման քննությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեջ 3-րդ օրն լալով շարունակվեցավ խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Շաբաթօր դատավարությունը անցած էր հարց ու պատասխանի փուլին։ Ընտրություններու արդյունքները վիճարկող քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները հարցումներ գուղեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քորձի քննության կմասնակցին սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներեն 7-ը։ Դատարանի որոշումով դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցել քննության, գոմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք կունենալու պատճառով։ Երեկվան նիստին կմասնակցեր նաև արտարածության նախարար Սերբ Հիկալյան։ Օրենքին համաձայն սահմանադրական դատարանը թիմումներուն վերաբերյալ իր վերջնական որոշումը պետք է հրապարակի ամենեն ուշը հուլիս 4-ին, թիմումներու մուտքակրում են 15 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախատեսե, որ դատարանը կրնա կամ ուժի մեջ պահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալով կայացնել 3 որոշումներեն 1-ը, անվավեր համարել ընտրություններու աշխատունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխում կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Իսրայելի ղարավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոստնախարարի ներգայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը հայտարարեց. Պատմական որոշումը Իսրայելյան ղարավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որում պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր գրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ասավ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտման և արժե զրկման հաստատութենականացված արշավիմը ներառյալ պատմության վերաշարադրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական բարդավորություն է։ Սահեր նախքան այդ Իքսի վրա քրած էր Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը պարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին է թադաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի հետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախապես հայտարարած էր, որ Գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին ան 2025-ի ամրանալ լրակրող Պատրիկ Բետ Դեյվիդի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարած էր, որ անձնապես կճանաչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Պաշտոնական Երևանը թեր չի արձագանքեր այս որոշումին։ Նշենք, թե վերջին տարիներուն Հայաստանի իշխանությունները հայտարարած էին, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրագարկին մեջ առաջնահերթություն չէ։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը ամիջավես արձականքած է Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի ղարավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային թադական քննության ենթարկվի, 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձի շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը նաև կհայտարարի, որ պիտի շարունակե ճանկեր գործադրել Իսրայելի իր բնորոշմամբ ընդարձակաբաշտ քաղաքականության թեմ և կպահանջի, որ Իսրայելի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներու թեմ կատարված գործողություններուն համար։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարության հայտարարության մեջ հայոց ցեղասպանության կամ հայ ժողովրդին որևէ հիշադակում չկա։ Անկարան իր ամբողջ հաղորդակցության ընթացքին գոկտակորձե միայն 1915 թվականի իրադարձություններ ցևագերբումը։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան հաղորդակցումը հրապարակեց, ուր կնշվի Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր կհարուցեն։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան իքիդություն ընդունի Իսրայելի ղարավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար տարիները ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար, առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը վճռորոշ թեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ։ Այս ճանաչումը գտիմավորենք կողնագությամբ, բայց առանց միամտության։ Անիկա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ, և չենք կրնարան տեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր կհարուցի այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոչիրիմը ցեղասպանական բնույթին ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանագիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մը կողմէ, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության գոչ գուղե պարոյական բարդավորչյան անունով։ Ուստի գկրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ գսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնե անոր հետևանքները, մասնավորապար ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, գործադրելով անհրաժեշտ կայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները թատրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացիորեն կնպաստե վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը կգրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ դիմանակիտական կայլի, այլ անկեղծության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձայնին մեջ չենք կգրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններուն մասին, այնինչ որ գտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համակարգված բաշարումը, զանգվածային ավերածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մփրնի տեղահանումը իր հողերեն, խորաբես կմտահոգեն մեզ որպես ցեղասպանություն վերաբրած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե փնաչնչվիլ, բռնի գերբով դեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղագի այդ պատմական հիշողությունն է, որ մեզի թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական բնակչության մտարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կրնար անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններ և ամբողջ քաղաքացիական բնակչության դեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկացությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիկա նույնպես կբարդատրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակչության պաշտպանության նկատմամբ նույն բահանջատիրությունը նշված է Հայկ Ադիկրասենյակի հայտարարության մեջ։ Իսկ ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը իր գարկին կողջունե Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի ԱՅՈ ցեղասպանությունը։ Երկար տարիներ ի վեր սպասված այս կայլը կարևոր առաջընթաց մնե պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մագարտակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերաձաձ է իր արտաքին քաղաքականության հիմնասիներեն մեկուն նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ, ուր կնշվի նաև այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցում մնե 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց սերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը։ Այս պայքարը այսօր ալ կմնա հրադապ հայերու բնաչնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը թշպախտապար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի կողմը Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանտրկական կաղապարախոսությունն ու ադելության կաղակականությունը դագավին կոյութենական սպարնալի կներգայացնեն հայ ժողովուրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շոայի մոխիրներեն և գգրե մարդկության թեմ կործված ոճիրներու համամարդկային հիշողությունը, նախնդրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցակործությունը գոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արտաքին գործոս նախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ։ Այս խոսքերը գիշեցնեն բարձ ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը, երբեք խաղաղություն չեն ապահովեր, այլ ընդհակարակը կխրախուսեն նման ոճիրներու գրգնությունը։ Այս որոշումով Իսրայել կվերահաստատե արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը։ ԱՅՈ ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատե, որ զոհերու հիշատակը չի կրնար ենթարկվիլ բահու թիվանակիտական շահերուն։ Վերջապես ՍՍԱՖ-ը գհուսա, որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ առերեսվելու։ Ժամանակն է, որ Անկարան թատրի երիտթուրքերու ղեկավարներու ժխտողական քաղաքականության ժառանգորդը լալե հրաժարի ցեղասպանության պատասխանատուներու Փարապանութենեն եւ ճանապարհ բանը այնպիսի հաշտեցման մը, որ հիմնված է փաստերու ճանաչման, արդարության եւ զոհերու հիշատակին նկատման փարգանքի վրա։ Ճշմարտության ճանաչումը ուղղված չէ որևէ ժողովրդի թեմ, ընդհակառակը անդևական խաղաղության հաստատման եւ աբակայի ոչ ջիրներու գանխարգելման անփոխարինելի նախապայմանն է, նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ։ Սահմանադրական դատարանի մեջ կշարունակվի ընդդրական արդյունքներու վիճարկման քննությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեջ 3-րդ օրն լալով շարունակվեցավ խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Շաբաթօր դատավարությունը անցած էր հարց ու պատասխանի փուլին։ Ընտրություններու արդյունքները վիճարկող քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները հարցումներ գուղեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քորձի քննության կմասնակցին սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներեն 7-ը։ Դատարանի որոշումով դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցիր քննության գոմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունենալու պատճառով։ Երեկվան նիստին կմասնակցեր նաև արտարածության նախարար Սերբու Հիկալյան։ Օրենքին համաձայն սահմանադրական դատարանը թիմումներուն վերաբերյալ իր վերջնական որոշումը պետք է հրապարակի ամենեն ուշը հուլիս 4-ին, թիմումներու մուտքակրում են 15 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախատեսե, որ դատարանը կրնա կամ ուժի մեջ պահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալով կայացնել 3 որոշումներեն 1-ը, անվավեր համարել ընտրություններու աշխատունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխում կամ նշանակել ընդրություններու երկրորդ փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ժամին Փագը Նոր ճեղքված էր լույսը, երբ որ դերդերը ճամփա ինգավ ժամ երթալու համար։ Ոչ ոք կար փողոցներում մեջ, ու համադարած լրությունը, որ հազիվ փարադվող քիշերեն գուկար, կհանային ոտնացայնը հադիկ-հադիկ կլստներ։ Զարիվեր մգելեր, բասնզի ժամը, ամուր ու ցած շենքը, որ հոսքե գտեսնվեր, վերը քերին բարձունքին վրա էր։ Հեվալով գկալեր հովանոցի մգրտնելով։ Սև Թիբետը ու քիչ մկույնը գործընծուցած աղկադի հովանոց, որ Կավազանի դերագծարայեր։ 30 դարի է իվեր միևնույն համաչափ քայլերով գելլեր այս փողոցեն վեր, այն ճշտությամբ, որով արևը գծակեր, իր սիրական ժամը, իր աստծուն կովը պուտալու համար։ Երբ որ թուրը հասավ, բարգյան մգեցավ լիաթոք շունչմը առնելու համար ու նայվածկը շուրջը բդծուց անգամը։ Իր աչքին առջև բարձվող այս հուլիսի արդուն շլացուց զինքը։ Ոսպորը գերևար, գնթադվեր հանգարձ, նորեն գսկսեր, գտարնար, գկալարեր, դիդանյան օծիմը բես, երկու տիեն բացրացող բլուրներուն մեջ։ Արևին ցկած լուսավոր շավիղը անհամար աթամանտներու սպրում մներ հոն, ավելի մոտենցնելով գարձես ձովին տավիշի գաբույտը։ Ձովեզերքին մոտ, այն գողմեն, ուր գգնահեր կահանան, այս աթամանտները մեկ-մեկ կզանազան վեին։ Այնքան մեծ էին, երթալով հետսեդե գբզդիկնային, բայց ավելի մերցենալով իրարու։ Եվ ավելի հերուն, փոսրդուկ մներ այլևս, լուսաջաջանջ փոշիներու դարածությումը, որ միաբաբաղ մագարտակ մգծևացներ, թութական փողփողումի մեջ անշարժացած։ Ցամաքին վրա արավոտը ոչնվազ հիացուցիչ էր։ Լերները իրենց տալարիկը, որ նոր հերգված հողերուն գարմիր ուրեցքները կովեքով գարկով գդարած էին։ Անդին, ածուներու անտաստաններեն էին զուկահերական քիծերու անհատնում շարքերով ու ավելի հերուն հորիզոնին վրա ձարերու հոց խումբը կանանչներու ամեն վար երանքները մեկտեղ բերած այն կանանչեն, որ թեղինին կմոդենա, մինչև այն, որ սևին հետ կշպոտվի։ Այս կանանչության վրա մերթ բզդիկ սարսուր մգվազեր, ու իսկույն կանանչ ու համր գուհակներու ձպացումը գտեսնվեր։ Քեդինը խոդերուն վրա կիշերբնե մնացած ցողը գշոքիանար արևին չերմուտենեն։ Ցանցուն ու շարժում չգար քեղին մեջ, փյուրեղի հստակության մը և չեմ գիտեր ինչ տեսակ սպասումի մեջ էր գարձես իր փոլորդիկը։ Հետո ջերմակ ամբերու ձվեներ երգնքին լուրտ բեհեզին վրա երևցան։ Թեթև հովմը ելավ, քանի մյեզներ կնաշրջիկի կալվածկոմ անցան, գտնավաճարմը իր բղինցե ամաններուն աղմուգովը լրությունը վրտովեց։ Եգեղեցին գեսխավարի մեջ էր, բադուհանին երգատ պեղգերը պացված չլալուն։ Երբ որ ավակերեց ներս մտավ, բահարանին մեջ շուրջեր մծկեց ուսին վրա, Ղալփախը սև կդագի մհետ փոխեց ու խորանին արչև գանկարավ։ Իսկույն արձատ տակը կլուխը թրած ասվածածին մը իր հինցած ոսկեզոտ շրջանագեն նայվածկը իրեն ուղեց։ Աբակեն այս եգեղեցվո մեջ դրվել են իվեր, ամեն եգողին գնայեր ան միևնույն անստույկ ու ամբրտով նայվածկովը։ Կահանան երեսը խաչագնքեց, անուն հոր, եվորդվո և հոգվույն սրպո։ Տավ ցայնը թնտած այս բարաբության մեջ ու արձագանքը գրկնեց, և հոգվույն սրպո։ Լուսարարը պեղգերը պանալու եգավ ու հարուցված աղմուգը եգեղեցվույն անտորությունը խանկարեց։ Դեր Աբրահամ այն հազվակյուտ ձերունիներեն էր, որոնք իրենց կենտանութենեն մարդկային գաբերը տոտապելով, գանխահաս մուտկովը բարձրակույն աշխարի մեջ կթևագոխեն, ուր գեգիրքը ու ագնգալությունները վտարված են իսպար։ Դեսակմը անտրիացում է ասիգա։ Մահվան մերձավորությունը այս հրաշկը գործե շատերու վրա։ Հրաշք, որ գյանքի վերադարձին իսկույն գաներևույթանա։ Դեր Աբրահամ մեծ իմացականություն չուներ, բայց իր հիշողությունը գարձես նոր ավյունով և այն համեստությամբ զորացած գտվեր մարելու մոտ կանթեղի վերջին ցոլքին բես։ Իր երիտասարդությունը ու բադանությունը լեցնող այն կարևոր եղելություներուն հստակ վերհիշումը ուներ, որ գարձես իր հիմագվան կյանքին բարաբությունը մորցնելու գծարայեր այս պահուն։
Նախ իր համեստ դաստիարակի սկսնավորությունը։ Սկսնավորություն, որ վերջ մներ եղեր միանգամայն, բասնզի երբեք այդ համեստութենեն թիզմը վերջ էր գրծած ելել։ Հազիվ ցերկը մինչև պերանը հասցնելով, նույնիսկ հիմա, որ 20 դարվան ավակերեց մնե ահավասիկ։ Շատ լավ գհիշեր այն ադենի աղաները, ամիրաներ, ամենքնալ, մեծ մասը սարաֆներ, ոչ ուսյալ հարգավ, բայց ոչ ալ գրթյալ մինչև անգամ, որոնց դիմացը փեշը փեշին պերելու ստիպված էր ամեն վարգյան։ Բայց ադորքով հատկություններ, որոնք վճռաբես պատկարանք կաստեին և նժարը դեպի համագրության գոմը գիջեցնեին։ Ասոնցմ է մեգուն, մանավանդ Սեղփոսյան Մգրդիչ աղային, որ ճիշտ այս եկեղեցին գառուցած էր իր ձախկովը, թեմքը աչքին առջևներ, նիհար, բարձրահասակ, երերացող կալվածքով մարդմը, որ սրտմուտության մվարգյանին դպրոցեն վրնդեր էր զինքը։ Պետրոս Պատվելին, այս է իր աշխարհագանի անունը, դուն դարձեր էր այն իրիգուն, ամոթեն ու թողեն քունադած։ Իզուր իր հեգինը, իր զավակները միացեր էին մխիտարելու համար զինքը ու չսկացնելու աղետին մեծությունը։ Հազիվ ամիս մգար ավակ օրերուն ու հերվեն կալուստը զատկագանդոնին հիմա աերացավեր այս ընտանիքին վրա ահավոր ու սպառնացող խոստումի մբես կթվեր իր աչքին ու չկավորության թատաբրդված իր քոյության բոլոր թարնությունները Երևան հանելու հադուկ թիտավորությամբ պատրաստված փորձությունը։ Հաջորդ օրը դպրոց չգար, բզդիկ լաջերու անդանելի խաժամուժը իր գլուխը ցավծուց այլևս, բայց աղմուգին վարժությունը ուներ ու զրգանք մի եղավ ասիգա իրեն, հետո աբրուստի ուրիշ միջոց մկտնել են հուսահատեցավ։ Ավակ շապտուն քանի մը բարեկամներ եկան կդան զինքը, իր վիճակը հարցուցին, մեկը խորուրդ մը հղացավ, թե որ պատվելին խոնար, շատ խոնար լեզվով մը խնդրակիր մը ուղեր աղային, գամ ինքը անցապ անորդունի երտար, կործած բագասությանց ներում խնդրելու։ Իսկ ույն համոզվեցավ ասոր, ու գիշերը լուսցուց կրելով, սրպակրեց ու ավրեց իր աղերսակիրը։ Արդունորեն չհավնեցավ իր ոճին։ Ոչ, կտություն հրավիրելու համար պետք եղած բարերը կդաց չէր, ու թե որ մեր ժումի մը ենթարգվեր, երևակայեցեք անգամ մը, բջացում իրեն և իրենիներուն։ Կրավը, որ իր քրչին ծայրին կապված էր, ապշեցուցիչ համեմադություններ գառներ։ Նվազ դենտոտ ժամվան մը հետացկեց այս անիծած թուղթին կրությունը։ Հանգարց իր առանցումը ելավ դանը մեջ, գինը, դղակը, թուրը վազեր էին։ Աղան ինքն էր, որ սանտուխներեն վերգելեր իր սովորական ձանր ու երերացող կալվածքովը։ Պատվելին վազեց, թիմավորեց, հավադար թե չհավադար դեսածին, ինչ դիտավորությամբ եկած էր։ Աղան հարցնելու ադեն չտողուց, քաշեց, համբուրեց ու ջակտին դարավ հեկ դաստիարակին վդիտ ու տողտոչուն ցերկը։ Պատվելի, ներեք կործած հանցանքիս, ըսավ մեղմ ցայնով, ասանք պեր մը սրդիս վրա, ասանք օրերու մեջ չուզեցի պահել, շատ գաղաչեմ, որ ներես ինձի, որոշեցի, որ ես կուվոտ կտքամ։ Պատվելին հազիվ գրծավ ասել, ես խոնար ձարանիտ եմ միշտ, պագասությունը իմս էր։ Այս ժամեն դպրոցը քուգը դենորեն, քրակիրս քեզի համար ղրուշ պիտի բերե, որ զատկական ձախքերը թոքաս, բայց գաղաչեմ, որ սրդիտ մեջ

մինչև ոտքը կալը և ցերկը բակնելը։ Տաղագան խորուրդին մեջ կարևոր նիստ կար այն գերագի արդուն։ Տաղագանները ամենքը ներկա էին։ Ցած ցայնով գդարված գարձիկի փոխանակության մեջ Ադենաբեդը 1-2 չսավ առաջարկությունը ընդունելու գողմը եղավ։ Ես անգերց կերբով իմ գարձիկս զրուցեմ։ Ես ժամը թաղելու գողմն եմ։ Ասանք Ադենմա 150 ոսկին կարևոր գումար մնե։ Զանգակատունը փլչելու վրա է։ Ուրիշ շատ մնալ նորոգություններ կան։ Այո, գումար մնե, անգերցությամբ ասեմ։ Միշտ անգերցությամբ կխոսեր այս մարդը։ Իր տաղանի ու հաշվի մարդու գրգին խճմդանքը հաշտեին իրարու հետ։ Իրոք, այս աղքատ ժամուն համար 150 ոսկին շատ մը օգուտներ պիտի ընծայեր։ Մյուս կողմեն դարդամ ու խուլպանմը իր ներսիտիեն գսեր, որ ինքնալ իր գարքին օրմը բզդիկ գումարովմը ժամումը մեջ պիտի գրնար թաղվիլ։ Ինչու՞ չէ։ Մեծ ջարդարարվեստը ամեն բան աժանցուցած էր այս տարուն մեջ։ Եգեղեցին ալ բադվո և անմահության քիները իջեցնելու էր։ Մերելին դերերը խորհրդարանին մեջ բադվո դեղը պազմեր էին։ Տաղագան մը դնչեցյալին ժամու մեջ թաղվելուն թեմ արարգություն ըրավ։ Աստիգա փորձ խանութպանի հնարք մներ։ Միտքը 50 ոսկի մը ևել պրծնել էր միայն։ Շիդագը ես ձեզի համագարձիկ չեմ, Ադենաբեդ էֆենդի, հանկությալը աստված լուսավոր է հոգին, աղեք մարդեր, մերնող մարդուն վրա քեզ չի զրուցվիր, բայց շատ թշնամիներ ուներ, թե որ զինքը եկեղեցուին մեջ թաղենք, մեզ իրավամ պիտի կնատադեն, տված տրամնալ շատ չնչին է, չարժեր։ Ադենաթբիրը, որ հաստության գողմն էր միշտ, միջամտեց։ 100 ոսկի եւս դան եւ ամեն բան լմննա, ես պատասխանատվությունը վրաս կառնեմ։ Գարձես ուսերը գծրեին այս պերին ծանությանը ներքև։ Այն Ադեն փուն սագարգությունը սկսավ ալ։ Թեր ու թեմ ամեն պաստերը, արարգությունները մեջտեղ անվեցան։ Մերելին դերերնալ բոլորովին անմիջ չէին, պախտադություններ, հաշիվներ գնեին, երեքի գանոնի վրա հիմնվելով։ Ինչ տվավ Նիկողոս Էֆենդին մայր եկեղեցվո մեջ թաղվելու համար։ Եթե մայր եկեղեցվո մեջ թաղվելու համար 500 ոսկի դրվի, այս ծերմորցված մադուրին ինչ գինա, 50 ոսկի ալ շատ է։ Բայց տաղագանները եկեղեցվո շահատ թյուրավ լկող չէին, ուրիշ զենքերու թիմեցին իսկույն։ Հանկուցյալին գյանքնալ խոսկը մեջերնին շատ մակուր չէր, ու բատմություններ ամբատված ու վրնդված գույսերու, ընդունված և չվերադարձված ավանդներու, սուտ երդումներու դուրստապվեցան։ Ահակին թեզ մը գպարձանար հիմակ ու հազար դեսակ խարտախություններու աշտարակ մը գսպարնար մինչև երգին կհասնիլ։ Բեջը թարնացեր էր, հանուն գրոնքի ու պարոյեգանի բայկար գմղվեր, ու Մերելին դերերը հայտնի գերբով գնջվեին։ Ու խորհրդարանին մեջ այս 8-10 մարդիկը հավաքված մարդկության այն նվիրական սկզբունքները գառնեին, գզախեին, իրենց պահանջումներուն գպատշաճեցնեին։ Մերելին ասկագանները թրսեցի բոլորնալ, ինչ սելիկնին չէին գիտեր, բայց նորեն բատվելնին չխոստովանեցան։ Մենքալ նընչեցյալը բալկլը գդանինք։ Ադենաբեդը թողած, ասանք հաջախորդմը դասդարին մեմը չինար, գուզեք, որ անգերծությամբ խոսիմ, գումարը ավերցնելու եք։ Իր սրդին խորեն 150 ոսկին անգամ շատ կգտներ։ Մտածեցեք, որ օրին մեկը գարկը իր թաղումին պիտի կար, ու հիմագուց սագակինը դոգալիկ սահմանի մեջ պահել գպաղցար։ Ադենաթբիրը իր հաշտարարի տերը նոր զիջողությամբ մվերը սկսավ։ Թող 50 ոսկի ավելի դան և խնդիրը փակվի։ 200 ոսկի գնդունինք, բայց ֆրանսական ոսկի պիտի դանք, թուքալ մի բնթեք, ժամանակ չգործընցնենք, դեռ շատ մը ուրիշ գարկացություններ ունինք, մահաստներ անգամ չենք տբեր։ Տաղագանները խորեցան, որ թելը պիտի բրդեր, ճշտեցին սակայն, թյուր իմացություն չլալու համար, որ հուղարգավորության ձախքը այս գումարին մեջը չէր։ Բզդիկ դժվարությունը, որ թյուրավ հարթվեցավ, պագին մեջ քերեզմանին դեղը որոշելու արիտ ձակեցավ։ Եգեղեցվին թրանքով չերը լար, աչ կողմի բադուհանի

ու բադին մեջտեղը առաջարգվեցավ, բայց այդ տեղը աչքի առջև չէր։ Խորհրդարանին ցախ կողմին վրա հարմարեցան։ Չնչին գետը մնացեր էր, զորն ընչեցյալին դերերը հարկսեցին հիշեցնել, և զոր տղագանները իբրև անվիճելի իրավունքը ճանցան ամիջապես։ Նորոգվելիք զանգագադանջագադը հանկությալին անունը բիդի նշանակվեր վայելուչ հիշադագությամբ։ Երբ որ ավակ երեցը ներս մտավ, համացայնությունը գադարյալ էր արդեն։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Իսրայելի ղարավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու արդակին գործոստնախարարի ներգայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը հայտարարեց. Պատմական որոշումը Իսրայելի ղարավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որում պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր գրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ասաւ. «Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտման և արժե զրկման հաստատութենականացված արշավիմը ներառյալ պատմության վերաշարադրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական բարդավորություն է»։ Սահեր նախքան այդ Իքսի վրա քրած էր Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը պարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին է թադաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի հետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու նախապես հայտարարած էր, որ գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ Ան 2025-ի ամրանալ լրակրող Պատրիկ Բետ Դեյվիդի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարած էր, որ անձնապես կճանչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Պաշտոնական Երևանը թերչ արձագանքեր այս որոշումին։ Նշենք, թե վերջին տարիներուն Հայաստանի իշխանությունները հայտարարած էին, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրագարկին մեջ առաջնահերթություն չէ։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը ամիջապես արձականքած է Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի ղարավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային թադագան քննության ենթարկվի, 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձի շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը նաև կհայտարարի, որ պիտի շարունակե ճանկեր գործադրել Իսրայելի իր բնորոշմամբ ընդարձակաբաշտ քաղաքականության թեմ և կպահանջի, որ Իսրայելի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներու թեմ կատարված գործողություններուն համար։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարության հայտարարության մեջ հայոց ցեղասպանության կամ հայ ժողովրդին որևէ հիշատակում չկա։ Անկարան իր ամբողջ հաղորդակցության ընթացքին գոկտակորձե միայն 1915 թվականի իրադարձություններ ցևագերբումը։ Հայտադի համագարկող խորհուրդ Սեդեսյան հաղորդակցումը հրապարակեց, ուր կնշվի. Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր կհարուցեն։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան իգիտություն ընդունի Իսրայելի ղարավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ «Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար տարիները ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար»։ Առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը վճռորոշ դեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ։ Այս ճանաչումը գթիմավորենք կողնագությամբ, բայց առանց միամդության։ Անիգա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ և չենք կրնարան տեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր կհարուցե այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոչիրիմը ցեղասպանական բնույթին ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանագիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մը կողմէ, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության կոչք ուղի պարոյական բարդավորության անունով։ Ուստի կգրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ կսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնի անոր հետևանքները, մասնավորապես ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, գործադրելով անհրաժեշտ քայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները թատրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացի օրեն կնպաստի վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը կգրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ դիմանակիտական քայլի, այլ անկեղծության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձայնին մեջ չենք կգրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններուն մասին, այնինչ որ կտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համակարգված բաշարումը, զանգվածային ավերածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մփրնի տեղահանումը իր հողերեն, խորապես կմտահոգեն մեզ որպես ցեղասպանություն վերաբերած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե փնաչնչվիլ, բռնի գերբով դեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղղակի այդ պատմական հիշողությունն է, որ մեզի թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական փնակչության մտարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կարող անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններ և ամբողջ քաղաքացիական փնակչության դեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկացությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիկա նույնպես կբարդատրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակչության պաշտպանության նկատմամբ նույն բահանջարդիրությունը, նշված է Հայկ Ադիկրասենյակի հայտարարության մեջ։ Իսկ ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը իր գարկին կողջուն է Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի ԱՅՈ-ի ցեղասպանությունը։ Երկար տարիները ի վեր սպասված այս կայլը կարևոր առաջընթաց մնե պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մակարդակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերաձաձ է իր արտաքին քաղաքականության հիմնասիներեն մեկուն նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ, ուր կնշվի նաև. Այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցում մնե 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց ծերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը։ Այս պայքարը այսօր ալ կմնա հրադապ։ Հայերու բնաճնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը դժբախտաբար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի կողմը Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանտրկական կաղապարախոսությունն ու ադելության կաղակականությունը դագավին կոյութենական սպարնալի կներգայացնեն հայ ժողովրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շոայի մոխիրներեն, և գգրե մարդկության թեմ կործված ոճիրներու համամարդկային հիշողությունը նախնդրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցակործությունը գոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ։ Այս խոսքերը գիշեցնեն բարձ ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը, երբեք խաղաղություն չեն ապահովել, այլ ընդհակարակը կխրախուսեն նման ոճիրներու գրգնությունը։ Այս որոշումով Իսրայել կվերահաստատի արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը։ ԱՅՈ ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատի, որ զոհերու հիշատակը չի կրնար ենթարկվիլ բահու թիվանակիտական շահերուն։ Վերջապես ՍՍԱՖ-ը գհուսա, որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ առերեսվելու։ Ժամանակն է, որ Անկարան թատրի երիտթուրքերու ղեկավարներու ժխտողական քաղաքականության ժառանգորդը լալե հրաժարի ցեղասպանության պատասխանատուներու փարապանութենեն և ճանապարհ փանա այնպիսի հաշտեցմանը, որ հիմնված է փաստերու ճանաչման, արդարության և զոհերու իշադագին նկատման փարկանքի վրա։ Ճշմարտության ճանաչումը ուղղված չէ որևէ ժողովրդի թեմ, ընդհակառակը անդևական խաղաղության հաստատման և աբակայի ոչ ջիրներու գանխարգելման անփոխարինելի նախապայմանն է, նշված է SSAF-ի հայտարարության մեջ։ Սահմանադրական դատարանի մեջ կշարունակվի ընդրական արդյունքներու վիճարկման քննությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեջ 3-րդ օրն լալով շարունակվեցավ խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Շաբաթօր դատավարությունը անցած էր հարց ու պատասխանի փուլին։ Ընտրություններու արդյունքները վիճարկող քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները հարցումներ գուղեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քորձի քննության կմասնակցին սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներեն 7-ը։ Դատարանի որոշումով դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցիր քննության գոմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունենալու պատճառով։ Երեկվան նիստին կմասնակցեր նաև արտարածության նախարար Սերբ Հիկալյան։ Օրենքին համաձայն սահմանադրական դատարանը թիմումներուն վերաբերյալ իր վերջնական որոշումը պետք է հրապարակի ամենեն ուշը հուլիս 4-ին, թիմումներու մուտքակրում են 15 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախատեսե, որ դատարանը կրնա կամ ուժի մեջ պահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավերջ ճանչնալով կայացնել 3 որոշումներեն 1-ը, անվավեր համարել ընտրություններու աշխատանքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխում կամ նշանակել ընտրություններու 2-րդ փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ պարև ձեզ, փիլիսոփայական անդրադարձներու մեջ իր կարևոր թերը ունի երևակայությունը, իմաժինասյոն, որու մասին կուզեմ արդահայտվել մեր այսօրվան հաղորդումի ընթացքին։ Որպես սահմանում, երևակայությունը անմիջական իր ուղղություն են բոլորովին հերու և անկախ քաղափար կամ գացություն հնարելու կարողությունն է։ Պետք է զանազանել երևակայությունը կմահաջույքեն և երազանքեն, թե ինչպես կգործի երևակայությունը։ Նախ նախադեսել ապագան և ենթադրել պատկերներ կամ լուծել հարցեր որոնելով զանազան երկեր, այլապես քիդական, արհեստակիդական կամ արվեստի նորարարություններ խտանել և վերջապես համարցագիլ ստանցնել ուրիշիմը անձնավորությունը։ Երևակայությունը մանուկ հասակեն կհայտնվի խաղային հարաբերություններու ընթացքին, տաստիարագության որոշ հանգրվաններուն մեջ ալ հաջախ թափ ստանալով։ Մենք միշտ ներկան չենք որաբրիր, ոչ իսկ անցյալը, իր հիշատակներով և ապրումներով, ոչ նույնիսկ ապագան ծրագիրներով։ Գպատահի, որ մենք գտնվինք այլուր, կարող ենք երևակայել այն, ինչ որ գոյություն չունի, որ երբեք գոյություն չէ ունեցած, նույնիսկ երբեք գոյություն պիտի չունենա։ Երևակայությունը հրաշալի կարողություն մնե, որ մտածումի և ազատության քաղափարներու նման մեզ Աստուծո կմոտեցնե, բայց ոչ անոր հզորության և կարողության համարժեք, քանի որ մենք կարող չենք ստեղծել ոչինչ են անոր նման։ Մեր միակ կարելիությունը նաև իրավունքը միջոցի և ժամանակի մեջ արդեն գոյություն ունեցող բաները տարբեր ձևով վերամշակելու մեջ կգայանա։ Մեծ իմաստասեր Բլես Պասկալ երևակայությունը կհագաթրե բանականության ռեզոնուման և կթադաբարդի ձայն, որովհետև ան ճշմարտության և սուտի միջև տարբերություն չի ճանշտար։ Բոլոր ժամանակներու հեղափոխության հեղինակները իրենց իշխանության մեկնագետը և թիրախը թարսոցած են ձայն։ Երևակայությունը կխթանե սդախոսները, սդապանները, հնարիչները, վիպասանները, ռոմանսի է, բանաստեղծները։ Երևակայությունը մտածումի և խոսակցության չափ երկթիմի է։ Անգրնը առաջնորդել գործանումի ինչպես նաև պարքի։ Երևակայությունը տարերու երկայնքին եղած է և գշարունակ է հլալ մնալ ստեղծագործության և հղացումի գլխավոր մեկնագետը, մեծ քյուրեր, անսպասելի հնարքներ, արվեստի գլուխ գործոցներ Երևան եկած են երևակայության շնորհիվ։ Ընդհանրապես երազային հաջախ անիմաստ երևակայությունը այսուհանդերձ իրականին անհավատալի հայթայթիչն է։ Վիպասաններն ու բանաստեղծները երևակայական աշխարհեն դեպի իրականը գադարյալ փոխանցում իրականացնող արվեստագետներ են։ Գիտնականներն ալ ինչպես քիմիագետները, բնագետները, ֆիզիկիան, աստղագետները, լեզաստրոնոմ, նույնիսկ մաթեմատիկոսները երբեմն երևակայության արարքը դրամապանության հետ հաշտեցնելու հնար կգտածեն անոնք իրենց առջև ներկայացող հարցերուն լուծումները գտնել է և ապացուցանել է առաջ արդեն իսկ երևակայած էին ծանոնք։ Տեսական բնագիտությունը, ֆիզիկ թեորիկ և մաթեմատիկան հաճախ երևակայության ծևմն է, որու իրագործումը ավելի հետո կհաստատվի։ Այնշտայնի դիեզերքի շուրջ առաջատրած հարաբերականության վարգածը, իպոթեզ դո ռելատիվիտե,
ցայլուն օրինակն է երևակայության ստեղծագործական կարողության։ Վարգացմը, որ սկիզբը դեսության ձևով ներկայացվեցավ, թեորի, սակայն աստղապնակետներու հաջորդական բրբդումներուն շնորհիվ հաստատվեցավ, հանդիսանալով ներկա դիեզերակիտության հիմնասյունը։ Երևակայությունը կգտնվի դրամապանության, հիշատակի, բանաստեղծության և գիրքի խաչմերուկին վրա։ Հետևաբար երևակայությունը ունի սահմաններ, նաև վտանգներ։ Երևակայողը գերազ է այն զոր չի գիտեր, այն ինչ զոր տեր չի գիտեր, այն զոր երբեք պիտի չգիտնա և այն ինչ, որու մասին ոչ ոք տեղյակ է։ Երևակայությունը արինքնող է և զվարթ, սակայն անգրնալով ճակատագրական և դաժան, ան միաժամանակ կխապե և կհրաբուրե։ Խապեպաներու երևակայությունը հաջախ իր զոհերուն երևակայությունը կխլե կանցնի, որովհետև երևակայականի և իրականի միջև շփոթ կստեղծվի հաջախ։ Վիպասանիմը համար, ինչպես սիրահարին, նույնպես և զորավարիմը, ինչպես նաև քիտնականին, երևակայության բացակայությունը թշբախտություն է։ Չափազանցված երևակայությունն ալ իր գարքին թշբախտություն կարելի է նկատել, որովհետև այս վերջինը իր ուղղութենեն չափազանցված շեղում կնշանակե։ Ինչպես խթանել երևակայությունը։ Այլազան վեբեր և պատմվածքներ գարտալով, օրինակ, կամ ստեղծագործ կրություններու ձեռնարկելով, ինչպես նաև նկարչություն, երաժշտություն, թատրոն և այլ արվեստի ոլորտներու հետևելով, և վերջապես դիտարկելով աշխարհը և մտավորական հետաքրքրություն ցուցաբերել։ Հարգելի ընտիրներ, այսօր խոսեցանք երևակայության մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

ճագարին տվեք կրակ Եվ նա կայրի տունը աստծո Սուտ խոսքերին լույսի դիմակ Ու գպլվի դաջարն հուսով Հեղված մարմնին կեղծվող ջություն

Հայրամ կնքեք խաղաղություն Հդո մրաց հույսը թաղանք Հողյան կյանք անցիլ սրտում Աստվածների տունը թնդրակ Հուսով հլված դաճարներում Խելագարին տվեք կրակ Եվ նակայրի տունը

0: Հին օրդնություն Հովանես Թումանյան Կանաչ վիթխարի ընկուզենու տակ իրենց հասակի կարքով ծալպատակ միասին բազմած մի շրջան կազմած քեֆ էին անում և ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը գյուղի տերերը մենք առույ ուժիր գեղչուկ մանուկներ երեք դասընկեր նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած ձերքներս խոնար սրտներից դրած զիլ ուժեղ ձայնով նրանց սպասում տաղ էինք ասում երբ զվարթաձայն մեր երկը լռեց մռայլ թամադեն բեխեր նոլորեց նրա հետ վերցրին լիք բաժակներ բոլոր մեծերը ու մեզ օրդնեցին ապրեք երեխեք բայց մեզ պես չապրեք ժամանակ անցավ նրանք էլ անցան զվարթ երկերս վշտալի դարձան ու ես հիշեցի մեր օրը լալիս թե մեզ օրդնելիս ինչու ասացին ապրեք երեխեք բայց մեզ պես չապրեք խաղաղություն ձեզ մեր ամբախտ պապեր ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել այժմ տխրության թե քեֆի ժամին մենք էլ օրդնելիս մեր զավակներին ձեր խոսքն ենք ասում ապրեք երեխեք բայց մեզ պես չապրեք
1: Vieille bénédiction, Hovhannes Thoumanian. Sous le vaste noyer verdoyant, assis ensemble, jambes repliées selon l'ordre de leur âge, formant un cercle, nos géants de grands-pères et nos pères, les maîtres du village, festoyaient et se réjouissaient. Nous, vigoureux et vifs, Enfants paysans, trois camarades de classe, debout devant eux, tête nue, les mains humblement posées sur nos cœurs, attendant leur approbation, d'une voix claire et puissante, nous récitions des chants. Lorsque notre chant joyeux se tut, le sombre maître de table retroussa sa moustache. Avec lui, tous les anciens, levant leur coupe pleine, nous bénirent. Vivez, enfants, mais ne vivez pas comme nous. Le temps passa, eux aussi passèrent, et mes chants joyeux devinrent mélancoliques. Alors, en pleurant, je me souvins de ce jour-là, et je compris pourquoi, en nous bénissant, ils avaient dit Vivez, enfants, mais ne vivez pas comme nous. Paix à vous, nos grands-pères malheureux. La douleur qui vous tourmentait nous a atteints, nous aussi. Aujourd'hui, dans les heures de tristesse comme de fête, lorsque nous bénissons à notre tour nos enfants, nous répétons vos paroles. Vivez, enfants. Mais ne vivez pas comme nous.

0: Ագոսի խմբակրադուն են Պակրատ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն Այբ FM-ի սիրելի ռադիո ունգնդիրներ։ Ավասիկ արդեն ավարտած ենք հունիս ամիսնալ։ Այս կնշանակեն է, մենք արդեն հունիս ամիսով միասին գմտնենք գիսամյակի արձագուրդին, ամառնային արձագուրդի օրերուն, հունիս ամիսը այդպես պիտի անցնի։ Վերջին հաղորդումն է, որ կգադարենք, վերջին հաղորդումին թարցիալ մեր ցերքին ունինք Ագոսի դպակրված վերջին օրինակը, վերջին համարը, և այդ տեղեն սկսինք վերլուրերը մշակելու։ Որպես գլխավոր լուր, հարցումը ուղղված է Թուրքիա Հանրապետության մշակույթի նախարարության։ Հետևյալն է այդ հարցումը. Մշակույթի նախարարությունը արդյոք շարժման պիտի անցնի։ Այս խորակիրին կամ այս հարցումին դակ կքննարկվի Վան քաղաքի Վարակ լեռան լանչին գտնվող Վարակա վանքի ջագադակիրը։ Վարակա վանքը, որ բավականին ավերված վիճակով հասած է մեր օրերուն, իրականության մեջ անհատական սեփականություն մնե։ Այս իրողությունը պարզված էր երկար դարիներ առաջ։ Երկար դարիներ առաջ Թուրքիո հանրազանոց լրագրողներն Ֆաթիհ Ալթայլը հայտարարած էր, թե Վարակա վանքի սեփականությունը գալվազաթուղթը կպատկանի իր ընտանիքին։ Եվ հավելած էր առաջին հայտարարության մեջ, եթե բազդիրարքարանը կամ մշակույթի նախարարությունը ցանկություն ունենան, ես սիրով այդ եկեղեցու գալվազաթուղթը կփոխանցեմ իրենց։ Բազդիրարքարանը չեզոք կեցավ այս նույն մեջ, շատ իրավացի պատճառաբանությունով մը, ասավ, որ ես օրինական մարմին մը կլլալով չեմ ջածվիր Թուրքիո մեջ։ Ինչքս նշանակե օրինական մարմին, բադիրարկարանը բաշտորաբես քոյություն չունի Թուրքիո Հանրապետության տարածքին, կորզնականաբես ունի, կորզնականաբես գա բադիրարկը, բայց չգա բադիրարկարան գոչված հաստատություն մը։ Հոգչետ այդ հաստատությունը ունենա իր շենքը, ունենա իր թարեր կերազանցող բազմական անցյալը, ոչ հայոց, ոչ ալ հունաց բադիրարկարանները որպես օրինական մարմին չեն ճանաչվիր Թուրքիո մեջ։ Հետո բադիրարկարանի այդ արինչված բոլոր խնդիրները բադիրարկներու սեպականությունով գլուցվին։ Օրինակ համար բադիրարկարանի համար ինքնաշարժ մտնել կարելի չէ։ Եթե հարգ է նոր ինքնաշարժ մտնելու գարիկը գա, այդ պիտի կմբի օրվա բադիրարկի անունով։ Բադիրարկի անունով կմբած ինքնաշարժ, բադիրարկի անունով կնված գալված։ Օրինակի համար բադիրարկարանի կնալը գզիի ամառնային փնագարանը թարցիալ անհադի անունով էր, ազենոք շնորք բադիրարկի անունով, ավելի վեր չխաշորդող բադիրարկներու անունով, բայց միշտ անհատներու անունով։ Սա իսկապեսալ ժարմանալի երևույթ մոն է։ Այս պայմաններում մեջ բադիրարկարանը չեն գրնան անհատի անունով վերցնել ոևէ գալված իր ազգի համար, իր ազգին պատկանող, քորե անցյալին իր ազգին պատկանող։ Արդեն եկեղեցիի նման հասարակա պատկան գարույցի մը անհատի մը սեպականությունը ըլլալը թարցիալ Թուրքիո հադուկ ձիձաղաշարժ երևույթ մն է։ Այո, ձիձաղելի է այս երևույթը, որուն հետևանքներուն մենք մեր տպերտ կհանդիպինք թերթի ծանոցումներով։ Այդ սեպականադերերը թերթերու մեջ ծանոցումներ կուտան սլոտ է, դիրոչմեն ձախու եկեղեցի, չիդեմ որ թարեն մնացած բադմական անցյալով, ճաշարան լալու հարմարություն ունեցող, կամ հյուրանոց լալու հարմարություն ունեցող եկեղեցին ձախույ է, դիրոշմ է, և գպահանչիվի անշուշտ մեծ գումարներ, մեծ գումար գպահանչիվի ոչ թե հանրամարվողշատ կորձածական շենք մգա, այլ բադմական շենք մգա, այդ բադմական շենք են ագնգալություն։ Ավասիկ բարակա վանքնալ մեզի այդ բադմական հիշողություններով նշանակություն կբարձե։ Մենք գիտենք, որ Խրիմյան հայրիկ այդ վանքին մեջ հրադարագեց արձվի վաշխուրական թերթը, այդ դպակրությունը կարելի դարձնելու համար չորիներու փերծված սարկերը լերնի վեր փոխադրեց և հոլ հիմնեց դուբարանը, բոլիս էմպերած սարկերը չորիներու փերծնելով այդ վարակները պարսացուս և հոլ հիմնեց իր թերթը։ Ուսումնական գետքով մներ վարակա վանքը, այցելության վայր մներ, ինչպես մեր պազուն վանքերը այս երկրի տարածքին, բազմական Հայաստանի տարածքին, ճամփորդներու համար իջևան եղածիեն, անհրաժեշտ գարիկներ հոգալու վայրեր եղածիեն, անոնց մեկներ նաև վարակա վանքը, և այսօր այդ վանքը, եթե նման գարկացություն մը ստացվի, օրինակ համար մշակույթի նախարարությունը, եթե ստանցնե, գալվազածուխտը վերցնե իր վրան, ազոր փոխարեն հադություն մը ընե Պատի Ալտայլի ընտանիքին, և ապա ձեռնարկե վերանորոգման, վերաշինության, վերագառուցման աշխատանքի, արդյունքին մեկտակցիալ գունենանք գորուստը փրկված շատ կարևոր բազմական մշակութային գոտողմը, ինչպես որ ունեցանք Դարձյալ բանկաղակի աղտամար գնձի մեջ Սուրբխաչ եկեղեցին։ Իսկ ապեսալ այդ մեկը շատ կարևոր շինություն էր և մինչև այսօրալ գծարայի է թե հայ ուխտավորներու և թե երգիր այցելող Պազմասկի զբոսաշրջիկներու իբրև 10-րդ տարեն մնացած հայկական ճարտարապետության քլուխ կորձոց նմուշներեն մեկը։ Այս մեկը, եթե վեր այս շապատվան գլխավոր լուրներ, անոր գողքին կտեսնենք լիսեներու մտքի կննության ընթացքին գրոնքի հարցումները Փանավեճի նյութ։ Այո, երկու շապատ առաջ էր, որ դեղի ունեցավ լիսեներ մտնելու հատուկ կննությունները երկրի տարածքին, և աշակերտները զանազան հարցումների գողքին պատասխանեցին շարքը գրոնքի հարցումներ ևս։ Քրիստոնյա աշակերտներու համար, հայ աշակերտներու համար հատուկ հարցումներ պատրաստված էին, այդ հատուկ հարցումները մենք գիտենք թե անցյալին պատրաստված էին մեր Վախճանյան հոգևորականները, հայտածու ձայնակույն վարտապետ Անուշյանի ցերամբ։ Ավելի մեծ իրեն հաջորդեցին ուսուցիչներու հանձնախումբներ, և հիմա անոնց հարցած հարցումներ են բադահական ընդրված քանի հարցումներ ուղվին աշակերտներում, բայց այս անգամ այդ հարցումները բավական լուրջ խնդիր ստեղծեցին աշակերտներու համար, նույնիսկ բադահեցան այնպիսի աշակերտներ, որ բոլոր հարցումներուն ճիշտ պատասխան տված են, բացի գրոնքի հարցումներ են, մեկ կամ երկու գրոնքի հարցումի մեջ սխալած են։ Ուրեմն այս երևույթը քննարկումի նյութ դարձուց գրոնքի հարցումներու պատրաստման եղանակը, որովհետև դղակ դրամապանություն կորզատրելով չէին գրծած արդյունքներուն հասնի, վիճակագրական կարգմա արդյունքներ կար, օրինակ համար նշված էր երեք քաղաքներ, երեք տվականներ, և դսվեց է որ տիեզերական ժողովը որ քաղաքին մեջ որ տվականին դեղի ունեցած է, և դղակը առոք շարատվերնու մեջ դժվարություն ունեցած էին մանավանդալ թերմիններու մեջ, օրինակ համար մենք այս ժողովները դու գոչենք տիեզերական հոգևոր ժողովներ, բայց այնտեղ հարցված էր կոնսիլներ, Տադիկյուրի կոնսիլը, Իզնիկի կոնսիլը կամ Նիկոսիա կոնսիլը և այլն, և դղակը այդ պարամետերքի մեջ շվարած էին իրենց անձանոց պարերը ընկալելու մեջ դժվարացած էին։ Այդ երկրորդ լրատվության գողին գհանդիպին թատրոնի երկարամյա գործիչիմը Սոսի Չինդոյանի հետ կատարված հարցազրույցին։ Ան իր կյանքի մեջ թատրոնի ունեցած ֆերագադարությունը պատմած է Ագոսի աշխատակազմեն Լուսիեն Կոպարին և ուսաձետ է ինչ թեր խաղացած է իր կյանքի մեջ թատրոնը։ Այստեղ թատրոն լսելով պետք է հասկանաք միութենական թեմերը, միություններու թատրոնները, միություններ, այսինքն հատկապես սանուց միություններ։ Գիտեք, որ Թուրքիո մեջ ընգերային կյանքը ընթացավ առհասարակ սանուց միություններ, այսինքն վարժարաններու, շրջանավարտներու հիմնած հասարակական կազմակերպությունները շուրջ, այդպես անցյալի շատ կարևոր տեղակատարություն ունեցած են թատրոնի վրա մանավանդ Գեցորնականը, Մխիթարյանը, Սահակյանը, իբրև թատերական միություններ, թեմեր, շատ կարևոր նշանակություն ունեցած են, և Սոսի Չինդոյանը այդ բոլորի մեջ իր ներդրումը ունեցած անունն է, հետևաբար Պադմիլիկ Փավագանին բան ուներ։ Այս շաբաթ ուրեմն քեղարվեստական քննարկումը գտեսնենք Սարեմ Գյուլեգես Շեշետյանի քրիչով, որ կնկարագրեր Վարդանանց երգչախումբի նախորդ շաբաթվա համերգը, ցայն հավիրենական, մենք հայերենին այսպես տարբերեցինք, բայց ան հասարակության տեսանելի դարձավ Ոգսոտերնա, լադինադար անունով, լադինական անունով, այդպես էր, որովհետև Վարդանանցի շրջանակները հասականացման հավակնություն ունին, հասական արժեքները պայպայելու հավակնություն ունին, ադոր թրսևորում էր այս մեկը, որ Փավագանինը իր հարկին պամպասանքի ալնիտ տարձավ դեղի դված ահրիլի մենց ձախսով, որովհետև շատ մենց ձախսում է հարգ եղած էր այդ համերգը կլուխանելու համար, և մարդիկ կարծել էին, թե պետք էր այսպեսի ծանր ձախսիմը դակ մտնել, ձախսմը, որ փոխանցի բիդիկա մինակ երաշտական հակեցումով, այդ հակեցումը արդյոք կդանք սելով ներգայացված խնդիր մուներ, առաջատրանք մուներ, որ միջև որուսա կշարունակվի։ Միշ կողմեն Բիրվիլյան եղբայրները, որ լուսանկարչական ասպարեզ սկսած էին Թուրքիո մեջ և ապապայմաններու կերումով շարունակեցին Հունաստան և այն դեղենալ դագավին կախտեցին անդրադադյան երկիրներ, ուրեմն իրենց Հունաստանի օրերու արդացության այն դեղի աշխատանոցի ձևավորման մասին ուղայություններն է գիգարտան իրացորուի ստորակությունով։ Միշ կողմեն Արի Դեմիրջի օլու նախորդող շապատներում իսկսած էր այդ ընդգություններում մասին Բոսահայ հասարակությունը իրազեկ դարձնելու և դագավին գշարունակե իր կրությունները այս շապատը գսել, որ ընդդիմությունը միայն ու միայն թեմ ըլլալու վրա պետք է գարուցվի և լուսարձակի դակարն է Հայաստանի ընդդիմությունը։ Այս ընելու ժամանակ պատճարտակամես գոլ չի տարբնար, չի հավագնիր Վարչապետ Փաշինյանի պաշտպանության, այս ընտրիգը դե միայն ու միայն ընդդիմության դեսանգիրեն։ Ինչ է դա կրկնական է, որ այս շաբաթ հայերեն էջերու վրա իմ հոծված ցալքրետը այս նիտով էր և ծևով մնալ ընդդիմության քննադատությունը, քանի որ ընդդիմությունը այլ ընդրանք ու ներկայացնելու կարողություն են զուրկ է։ Պարզապես տուն երես պիտի կամսող դույթ ունի Հայաստանի մեկ ընդդիմությունը։ Չունի ուրիշ տեսակ լծակներ, առաջարկներ, ժողովրդին տալիք խոստումներ։ Անոնք չի կան։ Պարզապես տուն մի նստիր, ես պիտի նստիմ, տուն Թավաջան ես, տուն Թուրք ես, տուն երկիրը ձախեցիր, տուն Բարդը վեցար, այս տեսակի մեղադրանքներով կուզեն Վարչապետին թեմ արշավում մեկնարգել։ առանց ասելու թե եթե իրենք կան ինչը ինչպես պիտի լինեն այդ մասին հուսադրող ոչ մեկ կայլ կա եւ ես էլ այս շփոթող շնագիս մեջ պատմած էի որ խնդիրը ծորտի պաշանման խնդիրն է մեջտեղը ծորտ մգա այդ ծորտին դիմաց հասարակություն մգա ծորտը այնպես պետք է պաշանեք որ բոլորին հավասար պաշինի իրա եթե մեր միջև փոքր ամաստություն մը բիդրուս է ծորտի մեծ ամաստության դիրանալ ահա այդ պահում բիդի ըսկեսի խնդիր մը որ անունը ինչ դսեք դսեք ընդդիմություն իշխանամետ նշանակություն բիդի շուլենա, պուն գրիվը, պուն բայկարը այդ տորդի պաժանման եղանակին վրար է։ Ես է տորդը հավասար բիդի պաժիվի մեր պոլորի միջև, այն ազր ամեքս մեր պաժինին բիդի համագելվինք։ Եթե չինք ուացանք, բիդի պորձենք տորդը մեծ ծնել, այլ ոչ թե կովինին իրավունքը խլել, ապիշտագել։ Սաբահուն Հայաստանի մեջ միգուցե եղած այդ է ոչ միայն Հայաստանին աշխարհի ամբողջ տարածքին եղած այդ հասարակության փոքրաթիվ մեկ հազվածը գուզե ծորտի մեծամասնությունը լափել այդալ դերի գուզա արդեն իր գարկին ահակին ահակին ծնտիրներու անհամացայնություններու ինչ որ խրողություններու նաև մենք նախորդ շապատա խոսած էինք քրախոսականի մասին, որ այս շապատարտյան ագոսի հայերեն էջերում մեջ տեղ գնած է այդ քրախոսականը, առալ այհան այդ ներողություն այդն կաշկալի ծտենիի շուկը վեբներ և այդ վեբի ծանոտացման համար գազարված է, այդ միտնալ այս շապատ ագոսի հայերեն էջերում մեջ պավագան պավանտագալի սկերբում ունլարգված երևի։ Սիրերներ, այս շապատ նայած Քարակեսը եւս հետաքրքրական հոտոնց ունի գոդրած սիրդեր, այո, սիրդ գոդրու սված պանգա, այսինքն սիրտողում եւ թանկարամը հադուկ այս թեմայով, թեմատիկ թանկարամը, իսկապես հետաքրքրական միտվում է այս եւ նայած Քարակեսը Զագրեմի մեջ այդ թանկարանի թե հիմնասկության ոտիսականը գնգարա քրեմեզի գզանոտացին է և թե ահակին այլ մանրամասնություն էր։ Սիրենը այս շապաստանը արմեր հաղորդումը արդեն քրետե հասած է իր ավարդին և ինչպես հաղորդումի ըսկի սպիրալ նշանձիի առաջիկա երկու շարտի այդևս ուլի սամսուվան թևագոխելով մենք արձագորդի պիտի ելենք, թաթարմը պիտի տանք և ավելի ուշ հավանաբար սերբենքեր ամսու սկսվին, տարձյալ բիդի մենք դերվինք, երբ որ ավարդած վիդելանք ամարնային այս սիժողային դակերը, սիժողային օրերը։ Կիդենք Ֆրանսայի դուրջ մարդնչումը այս դակերուտ են, որով էլ դակին գնգերակցի նաև խոնավությունը և Շերմաստիճանը բոլորովին անդանելի գտարնա, և Եվրոպան սովոր չէ այս աստիճանին, այս չերմության աստիճանին, մենք համեմատաբար ավելի դանելի գտնենք, որովհետև այստեղ 40-ներում չէ մոտեցած չերմաստիճանը, այլ 30-ներն է հազիվ, հետևաբար մաղթենք բարի ամառ մոլլա բոլորիս համար, այս գիզիչ տակը հաղթահարենք և սեպտեմբերին ավելի դրամատրությունով շարունակենք մեր երթը, ագոսի խմպակրածուն են նուրեն հաղորդելով Փարիս, Ալֆորվիլ և բոլոր շրջակա դարածները մինչև իսկ Մարսել։ Ուրեմն մինչև այդ մինչև հաջորդ անդիվում ամենայն բարիք ձեզ բոլորին։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Իսրայելի ղարավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոստնախարարի ներգայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը հայտարարեց. Պատմական որոշումը Իսրայելի անկառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ եւ որում պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն եւ հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր քրասենյագին գողմե հրապարակված հայտարարության մեջ ասավ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչեւ օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության գողմե ժխտման եւ արժե զրկման հաստատութենականացված արշավիմը ներարյալ պատմության վերաշարատրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական եւ թե պատմական բարդավորություն է։ Սահեր նախքան այդ Իքսի վրա քրած էր Օսմանյան կայսրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը պարոյական եւ պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին ենթադաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի հետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդ տարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու նախաբես հայտարարած էր, որ Գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին ան 2025-ի ամրանալ լրակրող Պատրիկ Բետ Դեյվիդի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարած էր, որ անձնապես կճանչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Պաշտոնական Երևանը թեր չի արձագանքեր այս որոշումին։ Նշենք, թե վերջին դարիներուն Հայաստանի իշխանությունները հայտարարած էին, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արդակին քաղաքական օրագարկին մեջ առաջնահերթություն չէ։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը ամիջապես արձականքած է Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի ղարավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային թադական քննության ենթարկվի 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձի շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը նաև կհայտարարի, որ պիտի շարունակե ճանկեր գործադրել Իսրայելի իր բնորոշմամբ ընդարձակաբաշտ քաղաքականության թեմ և կպահանջի, որ Իսրայելի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներու թեմ կատարված գործողություններուն համար։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարության հայտարարության մեջ հայոց ցեղասպանության կամ հայ ժողովրդին որևէ հիշադակում չկա։ Անկարան իր ամբողջ հաղորդակցության ընթացքին օգտագործե միայն 1915 թվականի իրադարձություններ ցևագերբումը։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան հաղորդակցումը հրապարակեց, ուր կնշվի Իսրայելի պետության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր կհարուցեն։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան իգիտություն ընդունի Իսրայելի ղարավարության կողմի հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար դարիներ ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար։ Առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը վճռորոշ թեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ։ Այս ճանաչումը գտիմավորենք կողնագությամբ, բայց առանց միամդության։ Անիկա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ և չենք կրնարան դեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր կհարուցի այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոչիրիմը ցեղասպանական բնույթին ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանագիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մը կողմէ, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության գոչ կուղե պարոյական բարդավորության անունով։ Ուստի գկրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ գսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնե անոր հետևանքները, մասնավորապես ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, գործադրելով անհրաժեշտ քայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները թատրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացիորեն կնպաստե վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը կգրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ դիմանակիտական կայլի, այլ անգեղծության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձայնին մեջ չենք կգրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններուն մասին, այնինչ որ գտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համակարգված բաշարումը, զանգվածային ավերածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մփրնի տեղահանումը իր հողերեն, խորաբես կմտահոգեն մեզ որպես ցեղասպանություն վերաբերած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե փնաչնչվիլ, բռնի գերբով տեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղագի այդ պատմական հիշողությունն է, որ մեզի թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական փնաչության մտարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կրնար անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններ և ամբողջ քաղաքացիական փնաչության տեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկածությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիկա նույնպես կբարդատրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակչության պաշտպանության նկատմամբ նույն պահանջադիրությունը նշված է հայ ցադիկրասենյակի հայտարարության մեջ։ Իսկ ֆրանսահայ գազմագերբություններով համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը իր գարկին կողջուն է Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի ԱՅՈ ցեղասպանությունը։ Երկար տարիներ ի վեր սպասված այս կայլը կարևոր առաջընթաց մնե պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մակարդակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերաձաձ է իր արտաքին քաղաքականության հիմնասիներեն մեկուն նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ, ուր կնշվի նաև այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցում մնե 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց ծերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը։ Այս պայքարը այսօր էլ կմնա հրադապ։ Հայերու բնաչնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը դժբախտաբար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի կողմէ Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանտրկական քաղաքապարախոսությունն ու ադելության քաղաքականությունը դագավին քոյթենական սպառնալիք կներկայացնեն հայ ժողովրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շոայի մոխիրներեն և գգրե մարդկության դեմ գործված ոճիրներու համամարդկային հիշողությունը, նախընտրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցագործությունը գոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ։ Այս խոսքերը գիշեցնեն բարձ ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը, երբեք խաղաղություն չեն ապահովեր, այլ ընդհակարակը կխրախուսեն նման ոճիրներու գրգնությունը։ Այս որոշումով Իսրայել կվերահաստատե արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը։ ԱՅՈ ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատե, որ զոհերու հիշատակը չի կրնար ենթարկվիլ բահու դիվանագիտական շահերուն։ Վերջապես ՍՍԱՖ-ը գհուսա, որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ առերեսվելու։ Ժամանակն է, որ Անկարան թատրի երիտթուրքերու ղեկավարներու ժխտողական քաղաքականության ժառանգորդը լալե հրաժարի ցեղասպանության պատասխանատուներու փարապանութենեն և ճանապարհ փանա այնպիսի հաշտեցմանը, որ հիմնված է փաստերու ճանաչման, արդարության եւ զոհերու հիշադակին նկատմամբ փառկանքի վրա։ Ճշմարտության ճանաչումը ուղղված չէ որևէ ժողովրդի թեմ, ընդհակառակը անդևական խաղաղության հաստատման եւ աբակայի ոչ ջիրներու գանխարկիլման անփոխարինելի նախապայմանն է, նշված է SSIF-ի հայտարարության մեջ։ Սահմանադրական դատարանի մեջ կշարունակվի ընդդրական արդյունքներու վիճարկման քննությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեջ 3-րդ օրն լալով շարունակվեցավ խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Շաբաթօր դատավարությունը անցած էր հարց ու պատասխանի փուլին։ Ընտրություններու արդյունքները վիճարկող քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները հարցումներ գուղեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քորձի քննության կմասնակցին սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներեն 7-ը։ Դատարանի որոշումով դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցի քննության գոմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունենալու պատճառով։ Երեկվան նիստին կմասնակցեր նաև արտարածության նախարար Սերբու Հիկալյան։ Օրենքին համաձայն սահմանադրական դատարանը թիմումներուն վերաբերյալ իր վերջնական որոշումը պետք է հրապարակի ամենեն ուշը հուլիս 4-ին թիմումներու մուտքակրում են 15 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախատեսե, որ դատարանը կրնա կամ ուժի մեջ պահել կենտրոնական ընտրական հանձնան ժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալով կայացնել 3 որոշումներեն 1-ը, անվավեր համարել ընտրություններու աշխտունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխում կամ նշանակել ընտրություններու 2-րդ փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ բարև ձեզ, փիլիսոփայական անդրադարձներու մեջ իր կարևոր թերը ունի երևակայությունը, իմաժինասյոն, որու մասին կուզեմ արտահայտվել մեր այսօրվան հաղորդումի ընթացքին։ Որպես սահմանում, երևակայությունը անմիջական իր ուղղութենեն բոլորովին հերու և անկախ գաղափար կամ գացություն հնարելու կարողությունն է։ Պետք է զանազանել երևակայությունը կմահաջույքեն և երազանքեն, թե ինչպես կգործե երևակայությունը։ Նախ նախադեսել ապագան և ենթադրել պատկերներ կամ լուծել հարցեր որոնելով զանազան երկեր, այլապես քիդական, արհեստակիդական կամ արվեստի նորարարություններ խտանել և վերջապես համարձակիլ ստանցնել ուրիշիմը անձնավորությունը։ Երևակայությունը բանուկ հասակեն կհայտնվի խաղային հարաբերություններու ընթացքին, տաստիարակության որոշ հանգրվաններուն մեջ ալ հաջախ թափ ստանալով։ Մենք միշտ ներկան չենք որաբրիր, ոչ իսկ անցյալը, իր հիշատակներով և աբրումներով, ոչ նույնիսկ ապագան ծրագիրներով։ Գպատահի, որ մենք գտնվինք այլուր, կարող ենք երևակայել այն, ինչ որ գոյություն չունի, որ երբեք գոյություն չէ ունեցած, նույնիսկ երբեք գոյություն պիտի չունենա։ Երևակայությունը հրաշալի կարողություն մնե, որ մտածումի և ազատության քաղաքարներու նման մեզ Աստուծո կմոտեցնե, բայց ոչ անոր հզորության և կարողության համարժեք, քանի որ մենք կարող չենք ստեղծել ոչինչեն անոր նման։ Մեր միակ կարելիությունը նաև իրավունքը միջոցի և ժամանակի մեջ արդեն գոյություն ունեցող բաները տարբեր ձևով վերամշակելու մեջ կգայանա։ Մեծ իմաստասեր Բլես Պասկալ երևակայությունը կհագատրե բանականության ռեզոնուման նի և գտադաբարդի զայն, որովհետև ան ճշմարտության և սուտի միջև տարբերություն չի ճանշտար։ Բոլոր ժամանակներու հեղափոխության հեղինակները իրենց իշխանության մեկնագետը և թիրախը թարսոցած են զայն։ Երևակայությունը գխթանե սդախոսները, սդապանները, հնարիչները, վիպասանները, ոմանսի է, պանաստեղծները։ Երևակայությունը մտածումի և խոսակցության չապ երկթիմի է։ Անգրնը առաջնորդել գործանումի ինչպես նաև պարքի։ Երևակայությունը տարերու երկայնքին եղած է և գշարունակե հլալ մնալ ստեղծագործության և հղացումի գլխավոր մեկնագետը, մեծ քյուդեր, անսպասելի հնարքներ, արվեստի գլուխ գործոցներ Երևան եկած են երևակայության շնորհիվ։ Ընդհանրապես երազային հաջախ անիմաստ երևակայությունը այսուհանդերձ իրականին անհավատալի հայթայթիչն է։ Վիպասաններն ու բանաստեղծները երևակայական աշխարհեն դեպի իրականը գադարյալ փոխանցում իրականացնող արվեստագետներ են։ Գիտնականներն ալ ինչպես քիմիագետները, բնագետները, ֆիզիկեն, աստղագետները, լեզաստրոնոմ, նույնիսկ մաթեմատիկոսները երբեմն

Երևակայության արարքը դրամապանության հետ հաշտեցնելու հնարքը կդածեն անոնք իրենց արջև ներգայացող հարցերուն լուծումները կտնել է և աբացուսանել է առաջ արդեն իսկ երևակայած էին զանոնք։ Տեսական բնակիտությունը, ֆիզիկ թեորիկ և մաթեմատիկան հաճախ երևակայության սևմն է, որու իրակործումը ավելի հետո կհաստատվի։ Այնշտայնի դիեզերքի շուրջ առաջատրած հարաբերականության վարգածը իպոթեզ դո ռելատիվիտե ցայլուն օրինակն է երևակայության ստեղծագործական կարողության։ Վարգածը, որ սկիզբը դեսության ձևով ներկայացվեցավ, թեորի, սակայն աստղապնակետներու հաջորդական բրբդումներուն շնորհիվ հաստատվեցավ, հանդիսանալով ներկա դիեզերակիտության հիմնասյունը։ Երևակայությունը կգտնվի դրամապանության, հիշատակի, բանաստեղծության և գիրքի խաչմերուկին վրա։ Հետևաբար երևակայությունը ունի սահմաններ, նաև վտանգներ։ Երևակայողը գերազ է այն զոր չի գիտեր, այն ինչ զոր տեր չի գիտեր, այն զոր երբեք պիտի չգիտնա և այն ինչ, որու մասին ոչ ոք տեղյակ է։ Երևակայությունը արինքնող է և զվարթ, սակայն անգրնալով ճակատագրական և դաժան, ան միաժամանակ կխապե և կհրաբուրե։ Խապեպաներու երևակայությունը հաջախ իր զոհերուն երևակայությունը կխլե կանցնի, որովհետև երևակայականի և իրականի միջև շփոթ կստեղծվի հաջախ։ Վիպասանիմը համար, ինչպես սիրահարին, նույնպես և զորավարիմը, ինչպես նաև քիտնականին, երևակայության բացակայությունը թշբախտություն է։ Չափազանցված երևակայությունն ալ իր գարքին թշբախտություն կարելի է նկատել, որովհետև այս վերջինը իր ուղղությամբ չափազանցված շեղում կնշանակե։ Ինչպես խթանել երևակայությունը։ Այլազան բեբեր և պատմվածքներ գարտալով, օրինակ, կամ ստեղծագործ կրություններու ձեռնարկելով, ինչպես նաև նկարչություն, երաժշտություն, թատրոն և այլ արվեստի ոլորտներու հետևելով, և վերջապես դիտարկելով աշխարհը և մտավորական հետաքրքրություն ցուցաբերել։ Հարկելու ընդդիմներ, այսօր խոսեցանք երևակայության մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Իսրայելի կառավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոստնախարարի ներգայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը հայտարարեց. Պատմական որոշումը Իսրայելի անկառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան ընել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որում պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր գրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ասաւ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտման և արժե զրկման հաստատութենականացված արշավիմը ներառյալ պատմության վերաշարադրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան ընելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական բարդավորություն է։ Սահեր նախքան այդ Իքսի վրա գրած էր Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը պարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Եվ նույն ժամանակ դեղին է դատաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի հետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու նախաբես հայտարարած էր, որ կաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ Ան 2025-ի ամրանալ լրակրող Պատրիկ Բետ Դեյվիդի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարած էր, որ անձնապես կճանչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Պաշտոնական Երևանը թերթ չի արձագանքեր այս որոշումին։ Նշենք, թե վերջին տարիներուն Հայաստանի իշխանությունները հայտարարած էին, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արդակին քաղաքական օրագարկին մեջ առաջնահերթություն չէ։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը ամիջապես արձականքած է Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի կառավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային թատական քննության ենթարկվի, 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձի շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարությունը նաև կհայտարարի, որ պիտի շարունակե ճանկեր գործադրել Իսրայելի իր բնորոշմամբ ընդարձակաբաշտ քաղաքականության թեմ և կպահանջի, որ Իսրայելի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներու թեմ կատարված գործողություններուն համար։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիո արդակին գործոստնախարարության հայտարարության մեջ հայոց ցեղասպանության կամ հայ ժողովրդին որևէ հիշադակում չկա։ Անկարան իր ամբողջ հաղորդակցության ընթացքին գոկտակորձե միայն 1915 թվականի իրադարձություններ ցևագերբումը։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան հաղորդակցությունը հրապարակեց, ուր կնշվի Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր կհարուցեն։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան իքիդություն ընդունի Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար տարիները ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար։ Առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը վճռորոշ դեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ։ Այս ճանաչումը գթիմավորենք կողնագությամբ, բայց առանց միամդության։ Անիգա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ, և չենք կրնարան տեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր կհարուցե այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոչիրիմը ցեղասպանական բնույթին ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանագիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մը կողմէ, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության կոչք ուղի պարոյական բարդավորության անունով։ Ուստի կգրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ կսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնի անոր հետևանքները, մասնավորապես ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, գործադրելով անհրաժեշտ քայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները թատրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացիորեն կնպաստի վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը կրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ դիմանակիտական կայլի, այլ անգեղձության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձայնին մեջ չենք կրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններուն մասին, այնինչ որ գտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համակարգված բաշարումը, զանգվածային ավերածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մփրնի տեղահանումը իր հողերեն, խորապես կմտահոգեն մեզ որպես ցեղասպանություն վերաբերած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե բնաճնչվիլ, բռնի գերբով տեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղղակի այդ պատմական հիշողությունն է, որ մեզի թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական բնակչության մտարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կրնար անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններ և ամբողջ քաղաքացիական բնակչության տեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկածությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիկա նույնպես կբարդատրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակչության պաշտպանության նկատմամբ նույն պահանջադիրությունը, նշված է հայ ցարիգրասենյակի հայտարարության մեջ։ Իսկ ֆրանսահայ գազմագերբություններով համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը իր գարկինի կողջուն է Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի ԱՅՈ ցեղասպանությունը։ Երկար տարիները ի վեր սպասված այս կայլը կարևոր առաջընթաց մնե պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մագարտակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերաձաձ է իր արդակին քաղաքականության հիմնասիներեն մեկուն նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ, ուր կնշվի նաև այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցում մնե 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց ծերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը։ Այս պայքարը այսօր ալ կմնա հրադապ։ Հայերու բնաճնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը դժբախտաբար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի կողմէ Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանթրկական գաղափարախոսությունն ու ադելության քաղաքականությունը դագավին քոյթենական սպառնալիք կներկայացնեն հայ ժողովրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շոայի մոխիրներեն և գգրե մարդկության դեմ գործված ոճիրներու համամարդկային հիշողությունը, նախընտրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցագործությունը գոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ։ Այս խոսքերը գիշեցնեն բարձ ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը, երբեք խաղաղություն չեն ապահովել, այլ ընդհակառակը կխրախուսեն նման ոճիրներու գրգնությունը։ Այս որոշումով Իսրայել կվերահաստատի արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը։ ԱՅՈ ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատի, որ զոհերու հիշատակը չի կրնար ենթարկվիլ բահու դիվանագիտական շահերուն։ Վերջապես ՍՍԱՖ-ը գհուսա, որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ առերեսվելու։ Ժամանակն է, որ Անկարան թատրի երիտթուրքերու ղեկավարներու ժխտողական քաղաքականության ժառանգորդը լալե հրաժարի ցեղասպանության պատասխանատուներու փարապանութենեն և ճանապարհ փանա այնպիսի հաշտեցմանը, որ հիմնված է փաստերու ճանաչման, արդարության եւ զոհերու իշադագին նկատմամբ հարկանքի վրա։ Շմարդության ճանաչումը ուղված չէ որևէ ժողովրդի թեմ, ընդհակառակը անդևական խաղաղության հաստատման եւ աբակայի ոչ ջիրներու գանխարգելման անփոխարինելի նախապայմանն է, նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ։ Սահմանադրական դատարանի մեջ կշարունակվի ընդդրական արդյունքներու վիճարկման քննությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեջ 3-րդ օրն ըլլալով շարունակվեցավ խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Շաբաթօր դատավարությունը անցած էր հարց ու պատասխանի փուլին։ Ընտրություններու արդյունքները վիճարկող քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները հարցումներ գուղեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քորձի քննության կմասնակցին սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներեն 7-ը։ Դատարանի որոշումով դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցի քննության գոմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունենալու պատճառով։ Երևան նիստին կմասնակցեր նաև արտարածության նախարար Սերբուհի Կալյան։ Օրենքին համաձայն սահմանադրական դատարանը թիմումներուն վերաբերյալ իր վերջնական որոշումը պետք է հրապարակի ամենեն ուշը հուլիս 4-ին թիմումներու մուտքակրում են 15 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախատեսե, որ դատարանը կրնա կամ ուժի մեջ պահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալով կայացնել 3 որոշումներեն 1-ը, անվավեր համարել ընտրություններու աշխատանքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխում կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ժամին Փագը Նոր ճեղքված էր լույսը, երբ որ դերդերը ջամպա ինգավ ժամ երթալու համար։ Ոչ ոք կար փողոցներում մեջ, ու համադարած լրությունը, որ հազիվ պարադվող գիշերեն գուկար, կհանային ոտնացայնը հադիկ-հադիկ կլսցներ։ Զարիվեր մգել էր, բասնզի ժամը, ամուր ու ցած շենքը, որ հոսքը գտեսնվեր, վերը քերին բարձունքին վրա էր։ Հեվալով գկալեր հովանոցի մգրտնելով, Սև Տիբետը ու քիչ մկույնը գործընծուցած աղկադի հովանոց, որ Կավազանի դեագծարա էր։ 30 դարի ի վեր միևնույն համաչափ քայլերով գելլեր այս փողոցեն վեր, այն ճշտությամբ, որով արևը գծակ էր, իր սիրական ժամը իր աստծուն կովը պուտալու համար։ Երբ որ թուրը հասավ, բարգյան մգեցավ լիաթոք շունչմը առնելու համար ու նայվածկը շուրջը բդծուց անկամը։ Իր աչքին առջև բարձվող այս հուլիսի արդուն շլացուց զինքը։ Ոսպորը գերևար, գնթադվեր հանգարձ, նորեն գսկսեր, գտարնար, գկալարեր, դիդանյան օծիմը բես, երկու տիեն բացրացող բլուրներուն մեջ։ Արևին ցկած լուսավոր շավիղը անհամար աթամանտներու սպրում մներ հոն, ավելի մուտնցնելով գարձես ձովին տավիշի գաբույտը։ Ձովեզերքին մոտ, այն գողմեն ուրգե գնահեր կահանան, այս աթամանտները մեկ-մեկ կզանազան վեին։ Այնքան մեծ էին, երթալով հետսեդե գբզդիկնային, բայց ավելի մերցենալով իրարու։ Եվ ավելի հերուն փոսրդուկ մներ այլևս, լուսաջաջանջ փոշիներու դարածությումը, որ միաբաբաղ մագարտակ մգծևացներ թութական պողպողումի մեջ անշարժացած։ Ցամաքին վրա արավոտը ոչնվազ հիացուցիչ էր։ Լերները իրենց տալարիկը, որ նոր հերգված հողերուն գարմիր ուրեցքները կովեքով գարկով գդարածեին։ Անտին, ածուներու անտաստաններեն էին զուկահերական քիծերու անհատնում շարքերով ու ավելի հերուն հորիզոնին վրա ձարերու հոց խումբը կանանչներու ամեն վար երանքները մեկտեղ բերած այն կանանչեն, որ թեղինին կմոդենա, մինչև այն, որ սևին հետ կշպոտվի։ Այս կանանչության վրա մերթ բզդիկ սարսուր մգվազեր, ու իսկույն կանանչ ու համր գուհակներու ձպացումը գտեսնվեր։ Քեդինը խոդերուն վրա գիշերբնե մնացած ծողը գշոքիանար արևին չերմութենեն։ Ցանցուն ու շարժում չգար քեղին մեջ, փյուրեղի հստակության մը և չեմ գիտեր ինչ տեսակ սպասումի մեջ էր գարձես իր փոլորդիկը։ Հետո ջերմակ ամբերու ձվեներ երգնքին լուրդ պեհեզին վրա երևցան։ Թեթև հովմը ելավ, քանի մյեզներ կնաշրջիկի կալվածկոմը անցան, գտնավաճարմը իր բղինցե ամաններուն աղմուգովը լրությունը վրտովեց։ Եգեղեցին գեսխավարի մեջ էր, բադուհանին երգատ պեղգերը պացված չլալուն։ Երբ որ ավակերեցը ներս մտավ, բահարանին մեջ շուրջերմը ցկեց ուսին վրա, Ղալփախը սև կդագի մհետ փոխեց ու խորանին արչև գանկարավ։ Իսկույն արձատ տակը կլուխը թրած ասվածածին մը իր հինցած ոսկեզոտ շրջանագեն նայվածկը իրեն ուղեց։ Աբակեն այս եգրիցվո մեջ դրվելեն իվեր ամեն եգողին գնայեր ան միևնույն անստույկ ու անվրտով նայվածկովը։ Կահանան երեսը խաչագնքեց, անուն հոր և որդվո և հոգվույն սրպո։ Տավ ցայնը տնտած այս բարաբության մեջ ու արձագանքը գրկնեց և հոգվույն սրպո։ Լուսարարը պեղգերը պանալու եգավ ու հարուցված աղմուգը եգեղեցվույն անտորությունը խանկարեց։ Դեր Աբրահամ այն հազվակյուտ ձերունիներեն էր, որոնք իրենց կենտանութենեն մարդկային գաբերը տոտապելով, գանխահաս մուտքովը բարձրակույն աշխարի մեջ կթևագոխեն, ուրգե գիրքը ու ագնգալությունները վդարված են իսպար։ Դեսակմը անտրիացում է ասիգա։ Մահվան մերձավորությունը այս հրաշկը գգործե շադերու վրա։ Հրաշկ, որ գյանքի վերադարձին իսկույն գաներևույթանա։ Դեր Աբրահամ մեծ իմացականություն չուներ, բայց իր հիշողությունը գարձես նոր ավյունով և այն համեստությամբ զորացած գտվեր մարելու մոտ կանթեղի մը վերջին ցոլքին բես։ Իր երիտասարդությունը ու բադանությունը լեցնող այն կարևոր եղելություներուն հստակ վերհիշումը ուներ, որ գարձես իր հիմագվան կյանքին բարաբությունը մորցնելու գծարայեր այս պահուն։ Նախ իր համեստ դաստիարակի

սկզբնավորությունը։ Ըս սկզբնավորություն, որ վերջ մներ եղեր միանգամայն, բասնզի երբեք այդ համեստուտենեն թիզմը վերջ էր գրծած ելել։ Հազիվ ցերկը մինչև Պերանը հասցնելով, նույնիսկ հիմա, որ 20 դարվան ավակերեց մնե ահավասիկ։ Շատ լավ գհիշեր այն ադենի աղաները, ամիրաներ, ամենքնալ, մեծ մասը սարաֆներ, ոչ ուսյալ հարգավ, բայց ոչ ալ գրտյալ մինչև անգամ, որոնց դիմացը փեշը փեշին պերելու ստիպված էր ամեն վարգյան։ Բայց ադորքով հատկություններ, որոնք վճռաբես պատկարանք կաստեին և նժարը դեպի համագրության գոմը գիչեցնեին։ Ասոնցմե մեգուն, մանավանդ Սեղփոսյան Մգրդիչ աղային, որ ճիշտ այս եկեղեցին գառուցած էր իր ձախկովը, թեմքը աչքին առջևներ, նիհար, բարձրահասակ, երերացող կալվածքով մարդմը, որ սրտմուտության Մվարգյանին դբրոցեն վրնդեր էր զինքը։ Պետրոս Պատվելին, այս է իր աշխարհագանի անունը, դուն դարձեր էր այն իրիգուն, ամոթեն ու թողեն քունադած։ Իզուր իր հեգինը, իր զավակները միացեր էին մխիտարելու համար զինքը ու չսկացնելու աղետին մեծությունը։ Հազիվ ամիս մգար ավակ օրերուն ու հերվեն կալուստը զատկագանդոնին հիմա աերացավեր այս ընտանիքին վրա ահավոր ու սպառնացող խոստումի մպես կտվեր իր աչքին ու չկավորության թատաբրդված իր քոյության բոլոր թարնությունները Երևան հանելու հադուկ թիտավորությամբ պատրաստված փորձություն մը։ Հաջորդ օրը դպրոց չգար, բզդիկ լաջերու անդանելի խաժամուժը իր գլուխը ցավծուց այլևս, բայց աղմուգին վարժությունը ուներ ու զրգանք մի եղավ ասիգա իրեն, հետո աբրուստի ուրիշ միջոց մկտնել են հուսահատեցավ։ Ավակ շապտուն քանի մը բարեկամներ եկան կդան զինքը, իր վիճակը հարցուցին, մեկը խորուրդ մը հղացավ, թե որ Պատվելին խոնար, շատ խոնար լեզվով մը խնդրակիր մը ուղեր աղային, գամ ինքը անցապ անորդուն երտար, կործած բագասությանց ներում խնդրելու։ Իսկ ույն համոզվեցավ ասոր, ու գիշերը լուսցուց կրելով, սրպակրեց ու ավրեց իր աղերսակիրը։ Արդունորեն չհավնեցավ իր ոճին։ Ոչ, կտություն հրավիրելու համար պետք եղած բարերը կդած չէր, ու թե որ մեր ժումի մը ենթարգվեր, երևակայեցեք անգամ մը, պճացում իրեն և իրենիներուն, կրավը, որ իր կրչին ձայրին կապված էր, ապշեցուցիչ համեմադություններ գարներ։ Նվազ դենտոտ ժամվան մը հետացկեց այս անիծած թուղթին կրությունը։ Հանգարց իր առանցումը ելավ դանը մեջ, գինը, դղակը, թուրը վազեր էին։ Աղան ինքն էր, որ սանդուխներեն վերգելեր իր սովորական ձանր ու երերացող կալվածքովը։ Պատվելին վազեց, թիմավորեց, հավադար թե չհավադար դեսածին, ինչ դիտավորությամբ եկած էր։ Աղան հարցնելու ադեն չտողուց, քաշեց, համբուրեց ու ջակտին դարավ հեկ տաստիարագին վդիտ ու տողտոչուն ցերկը։ Պատվելի, ներեք կործած հանցանքիս, ըսավ մեղմ ցայնով, ասանք պեր մսրդիս վրա, ասանք օրերու մեջ չուզեցի պահել, շատ գաղաչեմ, որ ներես ինձի, որոշեցի, որ ես կուվոտ կտկամ։ Պատվելին հազիվ գրծավ ասել, ես խոնար ձարանիտ եմ միշտ, բագասությունը իմս էր։ Այս ժամեն դբրոցը կուգը դենորեն, կրակիրս քեզի համար ղրուշ պիտի պերե, որ զատկական ձախքերը թոքաս, բայց գաղաչեմ, որ սրդիտ մեջ ինձիտ եմ ողջ բահես, հրաման դուր, որ երթամ հաղորդվիմ։ Ողջ բահել, հրաման դալ, ինքը, որ բարձաբես աղային ոտքը ցերկը համբուրելու անդիմադրելի փորձություն ուներ միայն։ Երբ որ Սեղփոսյան Մգրդիչ աղան մերավ, ինքը կհանա ծերնատրված էր արդեն։ Շատ ասանք մանրավ է բեր, զորս գրգին և գրգին գբատմեր հարմար արիտներու մեջ իր հադուկ զվարդ ոճովմը։ Կեղացիները բոլորն ալ գիտեին Մգրդիչ ամիրային, Պատվելիին մինչև ոտքը կալը և ցերկը բակնելը։ Տաղական խորհրդին մեջ կարևոր նիստ կար այն գիրակի արդուն, տաղականները ամենքը ներկա էին։ Ցած ցայնով գդարված գարձիկի փոխանակության մեջ ադենաբեդը 1-2 չսավ, առաջարկությունը ընդունելու գողմը եղավ։ Ես անգերծ կերբով իմ գարձիկս զրուցեմ, ես ժամը թաղելու գողմն եմ, ասանք ադենմը 150 ոսկին գարևոր կումար մնե,
Զանկագադունը փլչելու վրա է։ Ուրիշ շատ մնալ նորոգություններ կան։ Այո, գումար մնե, անգերձությամբ ասեմ։ Միշտ անգերձությամբ կխոսեր այս մարդը։ Իր տաղանի ու հաշվի մարդու գրգին խճմդանքը հաշտեին իրարու հետ։ Իրոք, այս աղքատ ժամուն համար 150 ոսկին շատ մը օգուտներ պիտի ընծայեր։ Մյուս կողմեն դարդամ ու խուլպան մը իր ներսիտիեն գսեր, որ ինքնալ իր գարքին օր մը բզդիկ կումարով մը ժամու մը մեջ պիտի գրնար թաղվիլ։ Ինչու՞ չէ։ Մեծ ջարդարարվեստը ամեն բան աժանցուցած էր այս տարուն մեջ։ Եգեղեցին ալ բադվո և անմահության քիները իջեցնելու էր։ Մերելին դերերը խորհրդարանին մեջ բադվո դեղը պազմեր էին։ Տաղագան մը դնչեցյալին ժամու մեջ տաղվելուն թեմ արարգություն ըրավ։ Ասիգա փորձ խանութպանի հնարք մներ, միտկը 50 ոսկի մը եվել պրծնել էր միայն։ Շիդագը ես ձեզի համագարձիկ չեմ, Ադենաբեդ էֆենդի, հանկությալը աստված լուսավոր է հոգին, աղեք մարդեր, մերնող մարդուն վրա քեզ չի զրուցվիր, բայց շատ ճշնամիներ ուներ, թե որ զինքը եկեղեցուին մեջ տաղենք, մեզ իրավամ պիտի կնատադեն, տված տրամնալ շատ չնչին է, չարժեր։ Ադենաթբիրը, որ հաստության գոմն էր միշտ, միջամտեց։ 100 ոսկի եւս տան եւ ամեն բան լմնա, ես պատասխանատվությունը վրաս կառնեմ։ Գարձես ուսերը գծրեին այս սփերին ծանոթյանը ներքև։ Այն ադեն փուն սագարգությունը սկսավ ալ, թեր ու թեմ ամեն պաստերը, արարգությունները մեջտեղ անվեցան։ Մերելին դերերն ալ բոլորովին անմիջ չէին, պախտադություններ, հաշիվներ գնեին, երեքի գանոնի վրա հիմնվելով։ Ինչ տվավ Նիկողոս էֆենդին մայր եկեղեցվո մեջ տաղվելու համար։ Եթե մայր եկեղեցվո մեջ տաղվելու համար 500 ոսկի դրվի, այս ծերմորցված մադուրին ինչ գինա, 50 ոսկի ալ շատ է։ Բայց տաղագաները եկեղեցվո շահատ թյուրավ լկող չէին, ուրիշ զենքերու թիմեցին իսկույն։ Հանկուցյալին գյանքնալ խոսկը մեջերնին շատ մակուր չեր, ու բատմություններ անբատված ու վրնդված գույսերու, ընդունված և չվերադարձված ավանդներու, սուտ երդումներու դուրստապվեցան։ Ահակին թեզ մը գպարձանար հիմագ ու հազար դեսակ խարտախություններու աշտարակ մը գսպարնար մինչև երգինքը հասնիլ։ Բեջը թարնացեր էր, հանուն գրոնքի ու պարոյեգանի բայկար գմղվեր, ու Մերելին դերերը հայտնի գերբով գնջվեին։ Ու խորհրդարանին մեջ այս 8-10 մարդիկը հավաքված մարդկության այն նվիրական սկզբունքները գառնեին, գզախեին, իրենց պահանջումներուն գպատշաճեցնեին։ Մերելին ասկագանները թրսեցի բոլորնալ, ինչ սելիկնին չէին գիտեր, բայց նորեն բատվելնին չխոստովանեցան։ Մենքալ նչեցյալը բալկլը գդանինք։ Ադենաբեդը թողած, ասանք հաջախորդ մը դասդարին մեմը չինար, գուզեք որ անգերձությամբ խոսիմ, գումարը ավերցնելու եք։ Իր սրդին խորեն 150 ոսկին անգամ շատ կգտներ։ Մտածեցեք, որ օրին մեկը գարկը իր թաղումին պիտի կար, ու հիմա գուց սագակինը դոգալիկ սահմանի մեջ պահել գպաղցար։ Ադենաթբիրը իր հաշտարարի տերը նոր զիջողությամբ մվերը սկսավ, թող 50 ոսկի ավելի դան և խնդիրը փակվի։ 200 ոսկի գնդունինք, բայց ֆրանսական ոսկի պիտի տանք, թուքալ մի բնթեք, ժամանակ չգործընցնենք, դեռ շատ մը ուրիշ գարկացություններ ունինք, մահաստները անգամ չենք տբեր։ Տաղագանները խորեցան, որ թելը պիտի փրթեր, ճշտեցին սակայն, թյուրիմացություն չլալու համար, որ հուղարգավորության ձախքը այս գումարին մեջը չէր։ Բզդիկ դժվարություն մը, որ թյուրավ հարթվեցավ, պագին մեջ քերեզմանին դեղը որոշելու առիթ ձագեցավ։ Եգեղեցվին թրանքով չէր լար, աչ կողմի բադուհանին ու բադին մեջտեղը առաջարգվեցավ, բայց այդ դեղը աչքի առջև չէր, խորհրդարանին ցախ կողմին վրա հարմարեցան։ Չնչին գետմը մնացեր էր, զոր ննչեցյալին դերերը հարկ սեբեցին հիշեցնել, և զոր տաղագանները իբրև անվիճելի իրավունք մը ճանցան ամիջապես։ Նորոգվելիք զանկագադան ճակատը հանկությալին անունը պիտի նշանակվեր վայելուչ հիշադակությամբ մը։ Երբ որ ավակ երեցը ներս մտավ,
համաձայնությունը գադարյալ էր արդեն։

այս մի երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

0: Ագոսի խմբակրադուն են Բակրատ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն այբ FM-ի սիրելի ռադիո ունգնդիրներ։ Ավասիկ արդեն ավարտած ենք հունիս ամիսնալ։ Այս կնշանակեն է, մենք արդեն հունիս ամիսով միասին գմտնենք գիսամյակի արձագուրդին, ամառնային արձագուրդի օրերուն, հունիս ամիսը այդպես պիտի անցնի։ Վերջին հաղորդումն է, որ կգադարենք, վերջին հաղորդումին դարձյալ մեր ցերքին ունինք Ագոսի դպակրված վերջին օրինակը, վերջին համարը, և այդտեղ են սկսենք մեր լուրերը մշակելու։ Որպես գլխավոր լուր, հարցումը ուղղված է Թուրքիա Հանրապետության մշակույթի նախարարության։ Հետևյալն է այդ հարցումը. Մշակույթի նախարարությունը արդյոք շարժման պիտի անցնի։ Այս խորակիրին կամ այս հարցումին դակ կքննարկվի Վան քաղաքի Վարակ լեռան լանչին գտնվող Վարակա վանքի ջագադակիրը։ Վարակա վանքը, որ բավականին ավերված վիճակով հասած է մեր օրերուն, իրականության մեջ անհատական սեփականություն մնե։ Այս իրողությունը բարձված էր երկար դարիներ առաջ Թուրքիո հանրազանոց լրակրողներեն Ֆաթիհ Ալթայլը հայտարարած էր, թե Բարակա վանքի սեփականությունը գալվազաթուղթը գպատկանի իր ընտանիքին, և հավելած էր առաջին հայտարարության մեջ, եթե բազմիրարքարանը կամ մշակույթի նախարարությունը ցանկություն ունենան, ես սիրով այդ եկեղեցու գալվազաթուղթը կփոխանցեմ իրենց։ Բազմիրարքարանը չեզոք կեցավ այս լուծին մեջ, շատ իրավացի պատճառաբանությունով մը, ասավ, որ ես օրինական մարմին մը ըլլալով չեմ ջածվիր Թուրքիո մեջ։ Ինչքս նշանակե օրինական մարմին, բադիրարկարանը բաշտորաբես քոյություն չունի Թուրքիո Հանրապետության տարածքին, քորձնականաբես ունի, քորձնականաբես գա բադիրարկը, բայց չգա բադիրարկարան գոչված հաստատությունը։ Հոգչետը այդ հաստատությունը ունենա իր շենքը, ունենա իր թարեր կերազանցող պատմական անցյալը, ոչ հայոց, ոչ ալ հունաց բադիրարկարանները որպես օրինական մարմին չեն ճանաչվիր Թուրքիո մեջ։

Հետևաբար բադիրարկարանի այդ արինչված բոլոր խնդիրները բադիրարկներով սեպականությունով գլուցվի։ Օրինակ համար բադիրարկարանի համար ինքնաշարժ մտնել կարելի չէ։ Եթե հարգ է նոր ինքնաշարժ մտնելու գարիկը գա, այդ պիտի կմբի օրվա բադիրարկի անունով։ Բադիրարկի անունով կմբած ինքնաշարժ, բադիրարկի անունով կնված գալված։ Օրինակի համար բադիրարկարանի կնալը գզիի ամառնային փնագարանը դարձյալ անհադի անունով էր, ազենոք շնորհ բադիրարկի անունով, ավելի վերջ խաշորտող բադիրարկներու անունով, բայց միշտ անհադներու անունով։ Սա իսկապեսալ ժարմանալի երևույթ մոն է։ Այս պայմաններում մեզ բադիրարկարանը չեն գրնան անհադի անունով վերցնել որևէ գալված իր ազգի համար, իր ազգին պատկանող, քորե անցյալին իր ազգին պատկանող։ Արդեն եկեղեցիի նման հասարակա պատկան գարույցիմը անհատիմը սեպականությունը լալը դարձյալ Թուրքիո հադուկ ծիծաղաշարժ երևույթն է։ Այո, ծիծաղելի է այս երևույթը, որուն հետևանքներուն մենք մեր ծնտպերտ կհանդիպինք թերթի ծանոցումներով։ Այդ սեպականադերերը թերթերում էչ ծանոցումներ գուտան սլոտ է, դիրոչմեն ձախու եկեղեցի, չիդեմ որ թարեն մնացած բատմական անցյալով, ճաշարան լալու հարմարություն ունեցող, կամ հյուրանոց լալու հարմարություն ունեցող եկեղեցին ձախու է դիրոչմե, և կպահանչիվի անշուշտ մեծ գումարներ։ Մեծ գումար կպահանչիվի ոչ թե հազարամարգոշան կորձածական շենք մգա, այլ պատմական շենք մգա, այդ պատմական շենքեն ակնկալություն։ Ավասիկ բարակա վանքնալ մեզի այդ պատմական հիշողություններով նշանակություն կբարձե։ Մենք գիտենք, որ Խրիմյան հայրիկ այդ վանքին մեջ հրադարագեց արժվի վաշխուրական թերթը, այդ դպակրությունը կարելի դարձնելու համար չորիներու փերծված սարկերը լերնի վեր փոխադրեց և հոլ հիմնեց դուբարանը, բոլիս էմպերած սարկերը չորիներու փերծնելով այդ վարակները պարսացուս և հոլ հիմնեց իր թերթը։ Ուսումնական գետքով մներ վարակավանքը, այցելության վայր մներ, ինչպես մեր պազուն վանքերը այս երկրի տարածքին, պատմական Հայաստանի տարածքին, ճամփորդներու համար իջևան եղածիեն, անհրաժեշտ գարիկներ հոգալու վայրեր եղածիեն, անոնց մեկն էր նաև վարակավանքը, և այսօր այդ վանքը, եթե նման գարկացություն ստացվի, օրինակ համար մշակույթի նախարարությունը, եթե ստանցնե, գալվածածուխտը վերցնե իր վրան, ազոր փոխարեն հադությունը ընե Պատի Ալտայլի ընտանիքին, և ապա ձեռնարկե վերանորոգման, վերաշինության, վերագառուցման աշխատանքի, արդյունքին մենք դարձյալ գունենանք գորուստե փրկված շատ կարևոր պատմական մշակութային գոտողմը, ինչպես որ ունեցանք դարձյալ Վան քաղաքի ախտամար գնձի մեջ Սուրբխաչ եկեղեցին։ Իսկ ապեսալ այդ մեկը շատ կարևոր շինություն էր, և մինչև այսօրալ գծարայի է թե հայ ուխտավորներու, և թե երգիր այցելող պազմասկի զբոսաշերչիկներու, իպրև դասներով տարեն մնացած հայկական ճարտարապետության քլուխ կոնձոց նմուշներեն մեկը։ Այս մեկը, եթե վեր այս շապատվան քլխավոր լուրներ, անոր գողքին կտեսնենք լիսեներու մտքի կննության ընթացքին գրոնքի հարցումները Փանավեճի նյութ։ Այո, երկու շաբաթ առաջ էր, որ դեղի ունեցավ լիսեներ մտնելու հատուկ կննությունները երկրի տարածքին, և աշակերտները զանազան հարցումների կողքին պատասխանեցին շարքը գրոնքի հարցումներ ևս։ Քրիստոնյա աշակերտներու համար, հայ աշակերտներու համար հատուկ հարցումներ պատրաստված էին, այդ հատուկ հարցումները մենք գիտենք, թե անցյալին պատրաստված էին
մեր Վախճանյան հոգևորականներեն հայտածու ձայնակույն վարտամետ Անուշյանի ծերանք։ Ավելի մեջ իրեն հաշորդեցին ուսուսիչներու խանցնախումբներ և հիմա անոնց հաշուսած հարցումներեն բազահագան ընդրված քանի հարցումներ ուղվին աշակերտներում, բայց այս անգամ այդ հարցումները բավական լուրջ խնդիր ստեղծեցին աշակերտներու համար, նույնիսկ բադայեցան այնպիսի աշակերտներ, որ բոլոր հարցումներուն ճիշտ պատասխան տված են, բացի գրոնքի հարցումներեն, մեկ կամ երկու գրոնքի հարցումի մեջ սխալած են, ուրեմն այս երևույթը կնարգումի նյութ ստարծուց գրոնքի հարցումներում պատրաստման եղանակը, որովհետև դղակ դրամապանություն կորզատրելով չէին գրծած արդյունքներուն հասնի, վիճակագրական կարգմա արդյունքներ կար, օրինակի համար նշված էր 3 քաղաքներ, 3 տվականներ և նշված է որ տիեզերական ժողովը որ քաղաքին մեջ, որ տվականին դեղի ունեցած է, և դղակը առոգ շարատներու մեջ ծժվարություն ունեցած էին, մանավանդալ թերմիններու մեջ, օրինակի համար մենք այս ժողովները դու գոչենք դիեզերական հոգևոր ժողովներ, բայց այնտեղ հարցված էր կոնսիլներ, Կադիկյուրի կոնսիլը, Իզնիկի կոնսիլը կամ Նիկոսիա կոնսիլը և այլն, և դղակը այդ պարամետրերի մեջ շվարած էին իրենց անձանոց բարերը ընկալելու մեջ, դժվարացած էին. Այդ երկրորդ դրադրության գողին կհանդիպինք Թադրոնի երկարամյա գործիչը Սոսի Չինդոյանի հետ կատարված հարցազրույցին. Ան իր կյանքի մեջ Թադրոնի ունեցած ֆերագադարությունը պատմած է Ագոսի աշխատակազմեն Լուսիեն Կոպարին և ստացել է ինչ թեր խաղացած է իր կյանքի մեջ Թադրոնը. Այստեղ Թադրոն լսելով պետք է հասկանաք միութենական թեմերը, միութիուններու Թադրոնները, միութիուններ, այսինքն հատկապես սանուց միութիուններ. Գիտեք, որ Թուրքիո մեջ ընկերային կյանքը ընթացավ առհասարակ սանուց միութիուններ, այսինքն վարժարաններու, շրջանավարտներու հիմնած հասարակական գազմագերպություններու շուրջ, այդպես անցյալի շատ կարևոր տեղակատարություն ունեցած են Թադրոնի վրա մանավանդ Գեցորնականը, Մխիտարյանը, Սահակյանը, իբրև Թադրական միութիուններ, թեմեր, շատ կարևոր նշանակություն ունեցած են, և Սոսի Չինդոյանը այդ բոլորի մեջ իր ներդրումը ունեցած անունն է, հետևաբար Պադմիրիկ բավականին բան ուներ. Այս շաբաթ ուրեմն գեղարվեստական քննարկումը գտեսնենք Սարեմ Գյուլեգես Շեշետյանի քրիչով, որ կնկարագրեր Վարդանանց երգչախումբի նախորդ շաբաթվա համերգը, ցայն հավիրենական, մենք հայերենին աշխատ տարբանեցինք, բայց ան հասարակության տեսանելի դարձավ Ոգսոտերնա լադինադար անունով, լադինական անունով, այդպես էր, որովհետև Վարդանանցի շրջանակները հասականացման հավակնություն ունին, հասական արժեքները պայպայելու հավակնություն ունին, ադոր թրսևորում էր այս մեկը, որ բավականին իր հարկին համպասանքի ալնիտ տարձավ դեղի դված ահրիլի մենց ձախսով, որովհետև շատ մենց ձախսվը հարգ եղած էր այդ համերքը կլուխանելու համար, և մարդիկ կարծել էին, թե պետք էր այսպեսի ծանր ձախսիմը դակ մտնել, ձախսիմը, որ փոխանցի բիդիկա մինակ երաշտական հակեցումով, այդ հակեցումը արդյոք կդանք սելով ներգայացված խնդիր մուներ, առաջատրանք մուներ, որ միջև որուսա կշարունակվի։ Միշ կողմեն Բիրվիլյան եղբայրները, որ լուսանկարչական ասպարեզ սկսած էին Թուրքիո մեջ և ապապայմաններու կերումով շարունակեցին Հունաստան և այն դեղենալ դակավին կախտեցին անդրադադյան երկիրներ, ուրեմն իրենց Հունաստանի օրերու արդացության
այնտեղի աշխատանոցի ձևավորման մասին ուղղություններն է վերարտան իրացորուի ըստորակությունով։ Մյուս կողմեն Արի Դեմիրջի օլու նախորդող շապատներում իսկսալ այդ ընդգություններում մասին Բոսահայ հասարակությունը իրազեկ դարձնելու և նագավին գշարունակի իր կրությունները այս շապատը գտսել որ ընդդիմությունը միայն ու միայն թեմ ըլլալու վրա պետք է գարուցվի և լուսարձակի դակարն է Հայաստանի ընդդիմությունը այս ընդելու ժամանակ պատճառտակ ամեն գոլ չի տարբնար չի հավագնիր Վարչապետ Փաշինյանի պաշտպանության այս ընդդիմը դե միայն ու միայն ընդդիմության դեսանգիրան ինչ է դա կրկնականը որ այս շապատ հայերեն էջերու վրա իմ հոծված ցանկրետը այս նիտով էր և ձևով մնալ ընդդիմության քննադատությունը քանի որ ընդդիմությունը այլ ընդրանք ու ներկայացնելու կարողությունն զուրկ է պարզապես տուն երես պիտի կամ սող դույթ ունի Հայաստանի մեկ ընդդիմությունը չունի ուրիշ տեսակ լծակներ առաջարկներ ժողովրդին տալիք խոստումներ անոնք չի կան պարզապես Tun minestir yeş bilinestir. Tun tavacanes, tun turkes, tun yergini zaketir, tun bardı veçar. Aş desaki mera trankler o. Güzel Varşabedin tem aşağılı meknar gel. Araç ısırı da yede giren kan inçi inç veş bir diyenen. Ayt basit kusatro hoş mekkayla. Yev yesel aş şapatma sinagis veç bazmaz deyi var. Hıntırı torti paşanman hıntırne. Մեջտեղը ծորդ մգա, այդ ծորդին դիված հասարակություն մգա, ծորդը այնպես պետք է պաժանեք, որ բոլորին հավասար պաժին իրա։ Եթե մեր միջև փոքրամասնություն մը բիդի ուզե ծորդի մեծամասնության դիրանալ, ահա այդ պահում բիդի ըսկսի ծնդիրմը, որ անունը ինչ դսեք դսեք, ընդդիմություն իշխանամետ, նշարակություն բիդի շունենա, Հուր գրիվը պում բայքարը այդ տորդի պաժանման եղանակին վրար է։ Եթե տորդը հավասար բիտի պաժիվի մեր պոլորի միջև, այն ազր ամենքս մեր պաժինին բիտի համագելվինք։ Եթե չկուացանք, բիտի պորձենք տորդը մեծ ծնել, այլ ոչ թե քովինին իրավունքը խլել, հապիշտագել։ Սա բահուն Հայաստանի մեջ միգուցե եղածը այդ է ոչ միայն Հայաստանին, աշխարհի ամբողջ տարածքին եղածը այդ է հասարակության փոքրաթիվ մեկ հազվածը գուզել ծորտի մեծամասնությունը լապել այդալ դեղի գուզա արդեն իր գարկին ահակին ահակին ծնդիրներու անհամացայնություններու ինչ խոսք խրողություններու նաև մենք նախորդ շապատա խոսած էինք քրախոսականի մասին որ այս շապատար ձյալ Ագոսի հայերեն էջերում մեջ տեղ գնած է այդ քրախոսականը, անալ այհան այդ ներողջը այդն կաշկալի ծտենիի շուկը վեբներ և այդ վեբի ծանոտացման համար կազարված է, այդ միտնալ այս շապատ Ագոսի հայերեն էջերում մեջ պավագան պավանտագալի սկերբում կնարգված երևի։ Սիրերներ, այս շապատ նայած Կարակեսը եւս հետաքրքրական հոտոնց ունի գոդրած սիրդեր, այը, սիրդ գոդրու ուսված պանգա, այսինքն սիրտողում և թանկարամը հադուկ այս թեմայով, թեմատիկ թանկարամը, իսկ ավեսած հետաքրքրական միտվում է այս և նայատ կարակես է զագրեմի մեջ այդ թանկարանի թե հիմնածության ոտիսագանը գնգարակրեմեզի գզանոտացն է Եվ թե ահակին այլ մանրամասնություններ։ Սիրելներ, այս շապատվան ավարդներ հաղորդումը արդեն կրետե հասած է իր ավարդին։ Եվ ինչպես հաղորդումի ըսկի սպիրալ նշանձիի, առաջիկա երկու շաբթի, այդևս հուլիս ամսվան թևագոխելով, մենք արձագործի պիտի ելնենք, թաթարմը պիտի տանք, և ավելի ուշ հավանաբար սեպտեմբեր ամսու ըսկի սպին, Հարցյալ բիդի մենք դեղվինք, երբ որ ավարդած վիդելակ ամարնային այս սիժողային դակերը, սիժողային օրերը։
գիտենք Ֆրանսայի դուրս մարդնչումը այս դակերուտեմ, որովհետև դակին գնգերակցի նաև խոնավությունը և Շերմաստիճանը բոլորովին անդանելի գտարնա, և Եվրոպան սովոր չէ այս աստիճանին, այս չերմության աստիճանին, մենք համեմատաբար ավելի դանելի գտնենք, որովհետև այստեղ 40-ներում չէ մոտեցած չերմաստիճանը, այլ 30-ներն է հազիվ, հետևաբար մաղթենք Փարի ամառ մոլլա բոլորիս համար, այս գիզիչ դակը հաղթահարենք և սեպտեմբերին ավելի դրամատրությունով շարունակենք մեր երկը ագոստի խմբագրածուն են նորեն հաղորդելով Փարիս, Ալֆորվիլ և բոլոր շրջակա դարածները մինչև իսկ Մարսել։ Ուրեմն մինչև հաջորդ անդիվում ամենայն Փարիս ձեզ բոլորին։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Իսրայելի ղարավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու արդակին գործոստ նախարարի ներգայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոստ նախարարությունը հայտարարեց. Պատմական որոշումը Իսրայելյան ղարավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոստ նախարար Գիդեոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ եւ որում պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն եւ հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր քրասենյակին գողմե հրապարակված հայտարարության մեջ ասավ. «Հայոց ցեղասպանությունը մինչեւ օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության գողմե ժխտման և արժե զրկման հաստատութենականացված արշավիմը ներարյալ պատմության վերաշարատրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական բարդավորություն է»։ Սահեր նախքան այդ Իքսի վրա քրած էր Օսմանյան գայսրության վերջին տարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը պարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին է թադաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի հետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախապես հայտարարած էր, որ Գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին ան 2025-ի ամրանալ լրակրող Պատրիկ Բետ Դեյվիդի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարած էր, որ անցնաբես կճանաչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Պաշտոնական Երևանը թեր չի արձագանքեր այս որոշումին։ Նշենք, թե վերջին տարիներուն Հայաստանի իշխանությունները հայտարարած էին, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արդակին քաղաքական օրագարկին մեջ առաջնահերթություն չէ։ Թուրքիո արդակին գործոստ նախարարությունը ամիջավես արձականքած է Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի ղարավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային թադական քննության ենթարկվի, 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձի շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Թուրքիո արդակին գործոստ նախարարությունը նաև կհայտարարի, որ պիտի շարունակե ճանքեր գործադրել Իսրայելի իր բնորոշմամբ ընդարձակաբաշտ քաղաքականության թեմ և կպահանջի, որ Իսրայելի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներու թեմ կատարված գործողություններուն համար։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիո արդակին գործոստ նախարարության հայտարարության մեջ հայոց ցեղասպանության կամ հայ ժողովրդին որևէ հիշադակում չկա։ Անկարան իր ամբողջ հաղորդակցության ընթացքին գոկտակորձե միայն 1915 թվականի իրադարձություններ ցևագերբումը։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան հաղորդակցումը հրապարակեց, ուր կնշվի Իսրայելի պետության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր կհարուցեն։ Հայտադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան իքիդություն ընդունի Իսրայելի ղարավարության կողմի հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ «Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար տարիները ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար»։ Առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը վճռորոշ թեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ։ Այս ճանաչումը գտիմավորենք կողնագությամբ, բայց առանց միամտության։ Անիգա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ և չենք կրնարան դեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր կհարուցի այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոչիրիմը ցեղասպանական բնույթին ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանագիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մգողմ է, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության գոչ կուղե պարոյական բարդավորության անունով։ Ուստի գկրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ գսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնե անոր հետևանքները, մասնավորապար ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, գործադրելով անհրաժեշտ քայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները թատրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացիորեն կնպաստե վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը կգրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ դիվանագիտական կայլի, այլ անգեղծության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձայնին մեջ չենք կգրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններուն մասին, այնինչ որ գտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համակարգված բաշարումը, զանգվածային ավերածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մփրնի տեղահանումը իր հողերեն, խորաբես կմտահոգեն մեզ որպես ցեղասպանություն վերաբրած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե փնաչնչվիլ, բռնի գերբով դեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղագի այդ պատմական հիշողությունն է, որ մեզի թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական փնացության մը դարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կրնար անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններ և ամբողջ քաղաքացիական փնացության դեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկացությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիկա նույնպես կբարդատրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակության պաշտպանության նկատմամբ նույն պահանջադիրությունը նշված է հայ ցարի հայտարարության մեջ։ Իսկ ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը իր գարկին կողջունե Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի ԱՅՈ-ի ցեղասպանությունը։ Երկար տարիները ի վեր սպասված այս կայլը կարևոր առաջընթաց մնե պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մագարտակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերաձաձ է իր արտաքին քաղաքականության հիմնասիներեն մեկուն նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ, ուր կնշվի նաև այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցում մնե 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց ծերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը։ Այս պայքարը այսօր էլ կմնա հրադապ։ Հայերու բնաճնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը դժբախտաբար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի կողմէ Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանտրկական գաղափարախոսությունն ու ադելության քաղաքականությունը դագավին քոյթենական սպառնալիք կներկայացնեն հայ ժողովրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շոայի մոխիրներեն և գգրե մարդկության դեմ գործված ոճիրներու համամարդկային հիշողությունը, նախընտրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցագործությունը գոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արտաքին գործոս նախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ։ Այս խոսքերը գիշեցնեն բարձ ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը, երբեք խաղաղություն չեն ապահովեր, այլ ընդհակառակը կխրախուսեն նման ոճիրներու գրգնությունը։ Այս որոշումով Իսրայել կվերահաստատե արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը։ ԱՅՈ-ի ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատե, որ զոհերու հիշատակը չի կրնար ենթարկվիլ բահու դիվանագիտական շահերուն։ Վերջապես ՍՍԱՖ-ը գհուսա, որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ առերեսվելու։ Ժամանակն է, որ Անկարան թատրի երիտթուրքերու ղեկավարներու ժխտողական քաղաքականության ժառանգորդը լալե հրաժարի ցեղասպանության պատասխանատուներու փարապանութենեն և ճանապարհ փանա այնպիսի հաշտեցման մը, որ հիմնված է փաստերու ճանաչման, արդարության և զոհերու հիշադակին նկատման փառկանքի վրա։ Ճշմարտության ճանաչումը ուղղված չէ որևէ ժողովրդի թեմ, ընդհակառակը անդևական խաղաղության հաստատման և աբակայի ոչ ջիրներու գանխարգելման անփոխարինելի նախապայմանն է, նշված է ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ։ Սահմանադրական դատարանի մեջ կշարունակվի ընդրական արդյունքներու վիճարկման քննությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեջ 3-րդ օրն լալով շարունակվեցավ խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Շաբաթօր դատավարությունը անցած էր հարցու պատասխանի փուլին։ Ընտրություններու արդյունքները վիճարկող քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները հարցումներ գուղեն կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Խորձի քննության կմասնակցին սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներեն 7-ը։ Դատարանի որոշումով դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցիր քննության կողմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունենալու պատճառով։ Երեկվան նիստին կմասնակցեր նաև արտարածության նախարար Սերբու Հիկալյան։ Օրենքին համաձայն սահմանադրական դատարանը թիմումներուն վերաբերյալ իր վերջնական որոշումը պետք է հրապարակի ամենեն ուշը հուլիս 4-ին թիմումներու մուտքակրում են 15 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախատեսե, որ դատարանը կրնա կամ ուժի մեջ պահել կենտրոնական ընտրական հանձնան ժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալով կայացնել 3 որոշումներեն 1-ը, անվավեր համարել ընտրություններու աշխատանքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխում կամ նշանակել ընդրություններու 2-րդ փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հերացան այն մութ ու գորշ օրերը, մոտեցան պայծառ ժամանակներ, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր, փոխվեցին

դարձել են արդեն մութ դիմակներ, մենք ըմբռնումով տանում ենք բերը, որը չենք կարող չհանդուրժել, մենք ըմբռնումով տանում ենք բերը, որը չենք կարող չհանդուրժել։

արունը զմրուխտով է բացվել, թողեք այն այսօր երկեն ձեզ համար, ու ներեք ինձ տղերք, որ մենակ եմ երգում,

Երկու դխուր իմ ուշերի ճամփի վրա Տերաստում են օգնազուրուր Հարաճանքով իմ նորյա Քույրը կանգնեց սրբեց անցայն Արդասուկը եղբոր աչքից Ու կուրկուրեց մի մոր նման Ես հիշեցի կրոցուից Եղբայնացի փշրանք տանեց Դվեց կրոջն արդասվալից Քույրը ինչ որ ուշ տոտովեց Ես հիշեցի կրոցուից Ու լուր գորան չար մշշում Իմ վշտի ուշայն քաղաքի Նրանք իմ որ պանցյալն էի Ես աբական նրանց ոսկի Ուրուր որան չար մշշում Իմ վիշտի ուշայն քաղաքի Նրանք իմ որ պանցյալն էի Ես աբական նրանց ոսկի

արդասուկը եղբոր աչքից, ու կուրկուր ես մի մոր նման, ես իշեցի կրոցույից, եղբայնասի պշրանքնանեց, դվեց կրոչն արդասվալից, բույրը ինչ-որ ույս թոթովեց, ես իշեցի կրոցույից, ուլուր որան չար մշշում, իմ վշտի ուշայն կաղակից,

առաջանքով իմ նորյա, երկու որբեր մեր գդուխով, իմ ուշերի ճամբի վրա, դերանստում են օգնազուլու, առաջանքով իմ նորյա,

0: Հին օրդնություն Հովհաննես Թումանյան Կանաչ վիթխարի ընկուզենու տակ իրենց հասակի կարգով ծալպատակ միասին բազմած մի շրջան կազմած քեֆ էին անում և ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը գյուղի տերերը մենք առույգ ու ժիր գեղչուկ մանուկներ երեք դասընկեր նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած ձերքներս խոնար սրտներից դրած զիլ ու ժեղ ձայնով նրանցը սպասում տաղ էինք ասում երբ զվարթաձայն մեր երկը լռեց Մրայլ թամադեն բեղեր նոլորեց նրա հետ վերցրին լիք բաժակները բոլոր մեծերը ու մեզ օրդնեցին ապրեք երեխեք բայց մեզ պես չապրեք ժամանակ անցավ նրանք էլ անցան Զվարթ երկերս վշտալի դարձան ու ես հիշեցի մեր օրը լալիս թե մեզ օրդնելիս ինչու ասացին ապրեք երեխեք բայց մեզ պես չապրեք խաղաղություն ձեզ մեր ամբախտ պապեր ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել այժմ տխրության թե քեֆի ժամին մենք էլ օրդնելիս մեր զավակներին ձեր խոսքն ենք ասում ապրեք երեխեք բայց մեզ պես չապրեք
1: Vieille bénédiction, Hovhannes Thumanyan. Sous le vaste noyer verdoyant, assis ensemble, jambes repliées selon l'ordre de leur âge, formant un cercle, nos géants de grands-pères et nos pères, les maîtres du village, festoyaient et se réjouissaient. Nous, vigoureux et vifs, Enfants paysans, trois camarades de classe, debout devant eux, tête nue, les mains humblement posées sur nos cœurs, attendant leur approbation, d'une voix claire et puissante, nous récitions des chants. Lorsque notre chant joyeux se tut, le sombre maître de table retroussa sa moustache. Avec lui, Tous les anciens, levant leurs coupes pleines, nous bénirent. Vivez, enfants, mais ne vivez pas comme nous. Le temps passa, eux aussi passèrent, et mes chants joyeux devinrent mélancoliques. Alors, en pleurant, je me souvins de ce jour-là, et je compris pourquoi, en nous bénissant, ils avaient dit Vivez, enfants, mais ne vivez pas comme nous. Paix à vous, nos grands-pères malheureux. La douleur qui vous tourmentait nous a atteints, nous aussi. Aujourd'hui, dans les heures de tristesse comme de fête, lorsque nous bénissons à notre tour nos enfants, nous répétons vos paroles. Vivez, enfants. Mais ne vivez pas comme nous.

կիսատ նկար Թաց գույներով կախվեց պատից Նկարում կար գիտար Մաշված մի

մասին գիտի բազում պատմություններ, ով քանի տող գրեց, ով աստղերին հասավ, իսկ ով երազը վաճառեց, ով հաստատում փնտրեց, ով լռություն գտավ, ով ճանաչման է ժան,

երկեր դարձած ու պոետներն խելար անտուն շողը քորտորից ապաստան գտած ապրում են այնտեղ ուր չեն ծախվում երազները երկեր դարձած երազները